0: na uelewano, naomba kuwe na upendo wa kipekee kama jamii. Bwana, tumezaliwa kutoka nyumba mbalimbali, lakini sisi ni jamii, sisi ni familia moja ya taifa la Kenya. Tuomba upendo wako Bwana ukaenee, tuomba upendo wako kati ya makabila, kati ya kila familia. Bwana, kuwe na umoja na uelewano utokao kwako, kwa jina la Yesu tuomba na atakuamini. Amen, amen. Studio uko nami Reverend John Masila, ama mchungaji John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Bwana wa mbinguni akubariki. Amen, amen. Na neno litasonga mbele.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Awamu ya kuabudu.

second main actor. Second main actor. So nika akajua huyu, sasa kitamba fike form 3, huyu ndio atakuwa actor mwenyewe. Na saa hizo babangu mzazi, wazazi wangu, walikuwa peni, kwa sababu performance yangu kwa darasa, ilikuwa imerudi chini sana. Compared to how I used to perform nikiwa primary na kadhalika. Kwa hivyo kaangalia performance imerudi chini. So akaniambia pana, hizi vitu najihusisha ndani yake, maybe unahitaji usome sana, wachana na hizo vitu. So na mimi mara kwanza najaribu kataa. Na insist. Lakini kafika mahali, ai, kuna wakati nilianguka mtihani fulani kachapo. Nikachapo kwa sababu tulikuwa tumeenda mazoezi ya drama. Na nilichapo na mwalimu. Sasa nikajiambia kwani nitakuwa nachapo juu ya hii. So nikafika mahali nikasema pana, hata babangu hataki, hata mamangu hataki, nikakataa. Kukata nilitafutwa. Alikuwa ikifika saa mazoezi natafutwa, naenda najificha kwa klasi nyingine. Kwa sababu huyo mwalimu ananitafuta. So I disappointed him. Alikuwa anaona kwamba huyu sasa amefika mahali ambapo ameiva, nataka kuwa actor, main actor sasa. Hapo kwa main actor ndio nilikata, ndio nilihepa. So I know. Nilikuja kwa apologize kwake later. I know I disappointed him. In fact alikuwa anasema atanipatia suspension. Juu ya hiyo na mimi nikajua akisema nipatie suspension, juu hata babangu mzazi na mama mzazi hataki. Nikienda watakuwa pande wangu. So nilijua niko sawa. Anyway, tusiende kule kwa ajili ya muda wetu. Kwa hivyo kile ambacho nasema pale ni kwamba Mungu akikusudia kitu, unless ukifika mahali unaanza kukataa na kadhalika, ni kama unamdisappoint vile nilidisappoint yule mwalimu. Imagine tu Mungu amekuaminia wewe afa kuwa mchungaji na unakataa mwito. Amekuaminia kwamba wewe kuwa sponyo, nasema sponyo sponyo wa ministry, una sponsor huduma, lakini umekataa, umeshupaza shingo. You're disappointing Mungu. So naye pia hawezi ruhusu kumdisappoint kwa sababu yeye ndiye Mungu. Na ndiposa basi wakati wa Yona, Yona alijaribu mbinu zote hakutoboa. Hawezi mdisappoint Mungu, akubali hiyo, hatakubali. Na asubuhi leo nahisi kuambia mpendo msikilizaji apate pale ulipo, si mambo tu na huduma labda na kadhalika. Kuna watu ambao katika maisha yao kuna vitu ambavyo Mungu amekusudia, lakini unapoangalia ni kama havitatimia kwa sababu ya upingamizi fulani. Labda kuna mazingaumbwe, labda eneo ambalo upo, labda kuna laana ilinenwa kwa familia na ni kama haitatimia. Nikwambie, hata kama ni laana ilinenwa, so long as ni Mungu amekusudia iwe hivyo, itafanyika. Naongea na watu ambao ulifika mahali ukakompromise kwa kazi na mdosi wako ili upate promotion. Ulijua kwamba Mungu amekunenea utapata promotion, lakini ukataka ukaona ni kama kana kwamba itatimia, watu wachawi ni wengi kwa hii kampuni. So ukafika mahali ukatafuta plan B. Let me tell you, hiyo haitakusaidia. Stick to the first plan. Mtegemee tu Mungu. Maana kila alichosema kitakuja kutimia. Kuna watu ambao Mungu amewapigania tu vita. Hawakujua, lakini kuna positions wako, lakini hawakutarajia watafika kule kwa sababu ni Mungu amewapigania. Ombi langu ni kwamba asubuhi ya leo Mungu akupiganie, Mungu akuonekanie, that may you never lack anything good in life, that every battle that comes your way, Mungu amesema vita si vyetu bali ni vyake. Kila ambacho amekusudia na maisha yetu kikapate kutimia. Kila ambacho amekusudia na biashara zetu, amekusudia na ndoa zetu, amekusudia na watoto wetu, amekusudia na wazazi wetu, kitapata kutimia kwa jina la Yesu Kristo. Nothing will come in between. Hakuna kitakachozuia kwa jina la Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba Bwana aende nawe. May you live to see the fulfillment of what I'm saying. Kila ambacho nasema pale, kila ambacho neno la Mungu lasema, uishi ukapate kukiona kikitimia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa ajili ya muda wetu, ruhusu tufike tu pale mpendwa msikilizaji. Mungu akutende wema. Tuendelee zaidi hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini katika yote usiogope, usicompromise, usitafute plan C. Mwamini tu Mungu. Kila alichosema, ahadi aliyoitoa, yeye ni mwaminifu, ataitimiza kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Naam. Ni wakati basi napomalizia pale, wakati tuweze kutoa sadaka zetu, maana ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema tuende kwa simu zetu tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda pale ambapo mpendwa msikilizaji, labda unatoa pale, maana unaweza kutoa shilingi 500, 1000, shilingi 200, shilingi 700, 1020, 1150, whichever amount ambayo Bwana amekubariki nayo unaweza katoa pale. Labda unasema neno la leo limekuwa ni langu Victor. Naam, ningependa nitoe sadaka

ili kapate kwa kompliti maishani mwangu ni sawa. Kwa hivyo kwa kwa yona isema hivyo, tuma tu hela zako, support pale kazi ya Mungu. Na zaidi kuna mgini anasema kwamba Victor, mimi niliweka nadhiri, nikahidi Mungu, Mungu utafanya hivyo kinifanyia, na Mungu ametenda, ningependa kutimiza hiyo nadhiri ama pia sadaka shukurani. Kuna mambo ambayo Mungu amekutendea, ungependa tukumwambia Mungu asante. Kwa hivyo nafasi hii ni yako, enenda kwa simu yako uweze kutoa pale hizo hela sadaka shukurani ama vile vile pia kuna ile ambayo ningependa kutoa pia tithe. Tithe ni fungu la 10. Fungu la 10 natoa, unasema hapa ndio nimekuwa nikilishwa neno, kwa hivyo ningependa kutoa fungu la 10 ambapo paid number hii tutatoa pale fungu la 10. Fungu la 10 ni 10% of your income. Kwa hivyo hakikisha kwamba unatoa 10% ya mapato yako. Hiyo ni kwa biashara, salary umelipa, umelipwa ama umefika mahali kwa wewe ni mfugaji na kadhalika, basi hesabu faida uweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo naenda kwa simu yako, tuma sasa hivi 10% of your income. Na vile vile pia hela zozote tuziweke kwa kazi ya Mungu. Kwa hivyo tuma tu pale kwa uaminifu, na Mungu huyo unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enda kwa simu yako, vile vile pia unaweza katuma pale useme kwamba mimi ningependa tu nitoe sadaka shukrani, mwabudu Mungu na matoleo yangu, ningependa kutoa tithe, ningependa kusupport ministry hii izidi kusonga mbele. Basi tuma hela zako pale na Mungu akujibu kwa wazi. Unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unatuma wapi?

0: Kwa hivyo basi paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako pendwa msikilizaji, narudia tena, hiyo ni paybill number yetu. Kwa hivyo kwa utaratibu tu, ili uweze kutuma tu pale kile Mungu amekuwezesha. Una shilingi 10,000, shilingi 100, 20,000, nitasoma tu majina yote baadaye, bila kutaja amount, lakini soma tu majina yote kusema asante, alafu nitamke baraka kwako. Kwa hivyo zidi kutuma pale pendwa msikilizaji, tu support kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri ajibu maombi yako. Kila ambacho umetamani in secret, hata kuna mtu ajuae, tamanio lako tualitimize kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana akutende wema. Narudia tena, huyo Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number 33 25 50, account number 967. Baba, nasema asante kwa ajili ya wote ambao Baba ametegea asubuhi ya leo, na haswa Baba huyu ambaye anatoa hela zake kusupport kazi hii yako. Natamka kwamba Mfalme kamuonekanie. Baba, ingilia kati katika masuala ambayo yanamkumba. Baba, kampiganie, mpe ushuhuda kinywani mwake. Baba, zaidi kapate kumtenda wema, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetokoka, uliye mwanzo tena mwisho Baba, ni wewe tu. Asante, maana katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: nimejikumbusha pale kwamba all power belongs to you, Nathaniel Bassi pale, mpenda msikilizaji, na kibao hicho all power belongs to you O Lord. Nguvu zote anazo huyu Mungu. Hivyo basi mpenda msikilizaji, tuamshukuru maana yeye ni Mungu mkuu. Karibu tena zaidi pate kuenda pale kwa pamoja. Ni wakati wa tatu za asubuhi leo kwa watu watatu, na kisha baada pale tuingie magazetini na tuendelee pale kwenye mtandao wetu wa Facebook na kwa social media kwa ujumla. Kwa hivyo 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu, 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu asubuhi ya leo. Acha tuone hapa bila sema hello.
1: Hello, bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning, blessed Tom Rains.
1: Ya kangundo ni kwema.
0: Yes.
1: Neema inatosha.
0: Naam.
1: Ya nashukuru Mwenyezi Mungu, ndio mitambo isharudi kawaida.
0: Tunashukuru.
1: Ya sifa na tukufu imrudie Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
1: Ya ndani sana machoko moja mpaka tamati mwa kipindi barikiwa, na asante kwa kazi yako unayofanya, Mwenyezi Mungu akubariki.
0: Amen. Haya, namba 2 hapa nani? Bila sema lo.
2: Bibi Joseph.
0: Yes.
2: Ndio kutoka Tala.
0: Tala kwema?
2: Tala ni kwema.
0: Yes.
2: Asubuhi jema ni kwa Luya Prince, Lidia Kahona, Jacqueline Ndolo.
0: Ehe.
2: Asante.
0: Haya, asante pia. Bila sema lo.
3: Hello Vicky.
0: Hello, habari ya leo?
3: Njema.
0: Embu kwema?
3: Embu kwema.
0: Karibu dadamu.
3: Mvua kwa wingi, tunashukuru Mungu.
0: Wow, Nairobi bado hakujanyesha lakini tunashukuru, baraka.
3: Muendelee kutubu.
0: Anamaanisha tumechemsha bahali.
3: Naam, tutawasambazia lakini.
0: Sawa, asante.
3: Nashukuru sana kwa neno la Mungu.
0: Amina.
3: It is so encouraging ya kwanza ya kwamba yeye ni yeye mwanzilishi na mkamilishaji wa kazi iliyo ndani yetu.
0: Amen.
3: Sasa mimi nasalimia kila mtu anayesikiza BHB na wapenda wote, Mungu aendelee kukamilisha kazi aliyoanzilisha ndani yetu.
0: Amen.
3: Asante sana kwa neno.
0: Nawe pia baraka, endelea kusikiliza.
3: Amen.
0: Amen. Nashukuru sana. Cha tumalizia na nani hapa? Tumalizia na mmoja hapa. Bili semelo.
3: Hello Vicky.
0: Yes.
3: Kaje?
0: Niko poa Sheila. Smile nayo mapema hivi.
3: Nile vipi meingia bado naonga.
0: Aya sawa, karibu.
3: Yaani ni vile meingia, sijajua kama imeingia, yaani namaanisha hivyo.
0: Oh, ukawa uka, karibu anze kuongea za kwako. Mbio mtoto toka hapa haraka haraka.
3: Ndopo lakini
0: niko fiti.
3: Asante sana, sisi tupange drive kwa neema inatosha.
0: Amina, karibu tena.
3: Asante sana, siku njema kwanza kwako na familia yako.
0: Alafu
3: hiyo karo mwambie niko na sera, nitafuta niko area ni vile tuko busy.
0: Kutafuta pesa.
3: Na bili bills zilipo eh. Alafu huyo Karoni nimemsikia, alafu na Lilian Charles mama Penina muende na kila mmoja mwenye nasikia bila kusahau wilaya Sobari. Wabarikiwa kwa nasikia baraka.
0: Okay, asante. Na pia baraka.
3: Amina.
0: Amen.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo Magazine.
0: Kwa kidogo tu kwenye magazeti yapi amepewa kipaumbele, tukianza leo na gazeti la Taifa Leo, asema Ebola ilivyotua Kenya. Imefikaje Kenya Ebola, ambapo maswali yaibuka kuhusu mikakati ya kudhibiti maradhi hayo ikizingatiwa mgonjwa aliingia nchini na dalili zote. Kwenye ukurasa wake wa pili pata kwa kirefu zaidi, na vile vile pia serikali yachunguza vijana kutoweka kule Lamu kwenye ukurasa wa 5, na Winnie Raila Junior wamenyana. Pata mengi zaidi, ambapo basi wame wanawe aliyekuwa kinara ODM Raila Odinga wapigania urithi wake wa kisiasa. Kwa hivyo je, atakuwa ni Winnie ama ni Junior? Haya, mengi zaidi pale. Vile vile hospitali 37 zakaukiwa dawa, vifaa na kadhalika. Kwa nini? Pata mengi zaidi. Ni hospitali lakini dawa hamna, pata mengi zaidi pale. Kwenye gazeti, tukivuka kwenye The Standard, wasema vipi? Wasema 72 critical hours, 3 days that could determine the outbreak's cause. Kwa hiyo pata mengi zaidi pale, mbapo wasi je, wale watu ambao ile mtu ambaye aliaga alikuwa in contact na watu wangapi. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ambapo basi ni Ebola anasema 8463 cases, 2232 recoveries na 4082 deaths so far duniani. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili la The Standard ukurasa wa kwanza. Vile vile pia tukiangalia kwenye ukurasa wa tatu, questions as first Ebola victim buried, ministry traces contacts. Kwa hivyo pata mengi zaidi vile contacts wanakuwa traced. Na ukurasa wa nyuma, WADA boss expresses confidence in Kenya's fight against doping. Kwa hivyo basi yasema ana ujasiri, anaona Kenya wanapigana vita hivyo vizuri. Na ikiangalia kwenye gazeti la Daily Nation nasema, how Ebola entered Kenya, Ebola iliingiaje, deadly virus hii iliingiaje Kenya. Pata mengi zaidi pale ambapo confirmed case, travel history, barrier protocols na high alert. Ambapo basi kwenye ukurasa wa pili, tatu, nne na tano yapo kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo, Winnie versus Junior, the family fight for Raila's crown kwenye ukurasa wake wa saba. Kando na hayo, pain of hidden school fees, kuna school fees ambayo imefichwa. Haya mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa sita, I mean gazeti la Daily Nation. Na kando na hayo, why legislators rejected IBC plan to have more voters in polling stations. Kwa hivyo basi mbona hiyo mbinu imekataliwa. Haya, na kwenye gazeti la The Star sema kwamba patient waited 18 hours in casualty area for treatment. Kwa hivyo alingoja saa 18 akiwa casualty area, kumaanisha kwamba alikuwa anakutana kina nani hapo kwa casualty area, kwenye ukurasa wake 4 na 5 kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo pia anaongea kuongoza, anaongea kuhusu Ebola kwa kirefu, signs zake, how it spread. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti hili ukurasa 4 na 5. Na kando na hayo, utapata habari kuhusu state puts political actors on notice over organized gangs. Organized gangs, pata mengi pale kwenye. Nikimalizia, IBC in big crisis as Kim's tender suspended again with clock ticking to polls. Na kuambia imekuwa suspended na uchaguzi umekaribia, sasa itakuwaje? Mengi zaidi kwenye gazeti lote lipendalo asubuhi ya leo.
4: Sana Macheo magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Alright, basi ni wakati mpendwa msikilizaji tuendelee pale kwa pamoja. Ikiwa ni asubuhi njema, Mungu ni mwema, mwezo wa yote. Kwenye Facebook, ujumbe wetu ambao tumeupa kipao mbele asubuhi ya leo, Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Wandala, ni kwamba Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 16 na hadi 18, First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, Biblia sema kwamba furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo furahi, omba, shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Mambo matatu. Kwa hivyo yatilie maanani na Mungu akutende wema katika siku hii ya leo ya Worship Wednesday, au sio? Mengi zaidi enda kwenye Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, like our page, share ujumbe wetu pale, nitakuwa vema zaidi. Na utakia mtu asubuhi njema. Kama kuna wale ambao washafika pale Sabukachi, ndio leo top fan wetu asema good morning from MC Dallas 1 Bunamwaya, Kampala, Uganda yupo. Alafu Blessed Tomlin asema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, good morning, na endelea niko poa wote rauke. Sipia Victor Tora Mugire pia sema hallelujah. Patrick Lovisia fuatia pale Mbasumbasu, John Masinde pamoja na Joshua Otsongo, kuna Eliud Rono, Beatrice Ndunge, Lucy Favored Nyaga, Lucy Mutua, Douglas Ongao, Tom Reigns, Konso Godi, akifuatia pana Selina Atieno, Stella Kiuvu, Catherine Mudeu pamoja na Rollingstone Gatuki Moyo, na listi yake refu kweli hapa. Afuatia pana Lilian Vugaba, Coxim Silent pamoja na Eric Masanduku Chwele, kuna Emma James, Mutinda Tuku, Charles Inyanje Karakacha, Vienda Edith, Isaac Wanyama, akifuatia pana huyu anaitwa James Lele, Mbunda wa Mai, Daniel Mukolwe, pamoja na Solomon mwana wa Nyesi, Rastoma Ramba, Onesmus Mwema, Graham Hillary pamoja na Sniper Chandue, Mwanzia Joshua, Fetiba na Jacob Muthini, kuna hapa naitwa Meshack Manduvi pamoja na Grace Mavua, Peter Mango, Fetiba na Sarah Richard pamoja na Matthew Yego, Montford Kiribwa pamoja na waziri wa uchokozi Peter Musau Mangoka, Stanley Omchei pamoja na Tom Mbuvi, alafu kuna Robert Abuki pia yupale pamoja na James Ndaka, Josephat Nyamache pamoja na huyu anaitwa Pats Silaba, Fidelis Mutunga na Kate Taiso, Dama Lipisa pamoja na Evangelist David Emoyo. Tunashukuru pale Kenya saa moja majira Afrika Mashariki tupate shajara. Nikirejea nitakuwa basi na kupata muda mzuri mpendwa msikilizaji kuweza angalau tu kusoma majina ya wale ambao wametuma hela zao kusupport kitu hiki, na zaidi pia niseme tu asante napotamka baraka kwako. Kwa hivyo zidi kusupport pale mpendwa msikilizaji, maana kwa hewani ina gharimu zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale support yetu, sadaka zetu, tithe, sadaka shukrani au support pale ili injili zidi kusonga mbele. Tuboreshe mitambo yetu, au sio? PB namba yetu ikiwa ni 33 25 50, PB namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na Yekendi.

0: husema broadcasting fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: The Ministry of Health wishes to inform members of the public that it has confirmed the first imported case of Ebola Bundibugyo virus disease.
3: Nawasi ndugu zangu kwa heshima kubwa, mambo ya siasa tusiingize vita ati kwa sababu tunashindana kisiasa. Hiyo sio siasa. Siasa itakuja ipite.
4: I'm not happy with what our former deputy is doing. But you know, blatant lies, saying the president paid we kill children. He was a deputy president.
5: Serikali yatoa hakikisho la kuongeza msako dhidi ya makundi hatari. Wizara ya Afya kutoa mwongozo kuhusu hatua za kinga dhidi ya Ebola. Rais William Ruto kuelekea Kango Kajaramogi leo.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Namni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
0: shajara na Faith Candy.
5: Na tuanze na taarifa kwamba Wizara ya Afya inatarajiwa kutoa mwongozo zaidi kuhusu ulinzi na hatua za kinga baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kuripotiwa humu nchini hapo jana. Wizara hiyo itatoa mwongozo huo kufuatia agizo la Rais William Ruto kwamba serikali itachukua hatua zaidi baada ya Kenya kuthibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huku mgonjwa akiaga dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Nairobi Hospital jijini Nairobi. Kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, tayari jamaa nane wa marehemu aliaga dunia wamewekwa kwenye karantini na wanafuatiliwa pamoja na wahudumu wa afya 21 waliomhudumia mwenda zake, pia wamewekwa kwenye karantini. Wizara ya Afya aidha imeongeza ufuatiliaji wa watu waliogusana na abiria na waliosafiri kwa ndege moja na marehemu kuingia nchini. Kulingana na Ikulu, kufikia sasa abiria 27 ambao huenda waliwasiliana na marehemu wametambuliwa. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza uzinduzi wa kaburi maalum ya hayati aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kule Kango Kajaramogi kwenye eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Hafla hiyo itawaleta pamoja viongozi wa kitaifa, jamaa na marafiki, washirika wa kisiasa na umma. Waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi Hana Cheptumo amesema uzinduzi huo utaashiria wakati muhimu katika kuhifadhi historia na urithi wa Odinga. Kwingine, kwa serikali imetoa hakikisho la kuongeza msako dhidi ya makundi ya hatari ya kihalifu na magenge ambayo yanazidi kujihusisha na ghasia na kuhatarisha usalama wa taifa. Hakikisho hili linajiri wakati ambapo ripoti ya Wizara ya Usalama wa Ndani ya Nchi ikieleza kwamba hadi sasa idadi ya makundi haramu imeongezeka na kufika 109 kote nchini kutoka 89 mwaka 2016, huko maeneo ya Magharibi, Bonde la Ufa na Nairobi ikirekodi idadi kubwa zaidi. Kati ya Januari na Agosti mwaka huu, asasi za usalama ziliwakamata washukiwa 1837 wanaohusishwa na uharibifu uliopangwa na kufanikisha kupatikana kwa hukumu 729, huku kesi 716 zikiendelea mahakamani.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
5: Na mkwingineko, Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na taasisi ya ukuzaji mtaala nchini KICD imetoa vitabu vya kiada na maandishi ya fasihi ya grade ya 11 yaliyoidhinishwa. Vitabu hivyo vimeanza kusambazwa kwa shule kabla ya wanafunzi wa grade ya 10 kujiunga na grade ya 11 mwaka ujao. Simon Gisharu ni mwenyekiti wa baraza la KICD.
6: This morning we are gathered here to launch the distribution of grade 11 curriculum supporting materials. These materials underwent vetting and evaluation in December 2025 and have ever since undergone correction, inputting and verification to ensure that they attain a near perfect status in readiness for the use by the Kenyan learners.
5: Orodha kamili ya vitabu hivi inapatikana katika tovuti ya KICD, huku miundo ya mitaala iliyoidhinishwa ikipatikana katika duka la vitabu la tovuti hiyo.
6: In August this year, I had the honor of attending the vetting and evaluation of curriculum support materials and literary text for grade 12. That exercise marked the completion of the current cycle and paved the way for the review of the entire basic education curriculum from the pre-primary level based on the monitoring reports in the days ahead. Sir, you will note that we are way ahead of the rollout of grade 12 in the year 2028.
5: Na tukisonga mbele ni kwamba matozo haramu yanayotozwa na uongozi wa baadhi ya shule za umma zinatishia mpango wa elimu ya msingi bila malipo. Elimu Bora Working Group imesema wazazi wanazidi kulazimishwa kulipa gharama ya ziada ambazo hazijaainishwa katika muundo rasmi wa ada ulioidhinishwa na serikali, hali ambayo inawalemea kifedha zaidi wazazi na familia zenye kipato cha chini.
7: School levies are pushing learners out of classroom and turning Kenya's constitutional promise for free and compulsory basic education into a reality that increasingly depends on a family's ability to pay. A new survey by the Elimu Bora Working Group shows that more than 9 out of in 10 households surveyed either paid an illegal levy in 2025, expect to pay one in 2026, or expect to pay more than the gazetted school fee.
5: Kikundi hicho cha kutetea maslahi ya wazazi kimesema kitachukua hatua dhidi ya walimu wakuu na wasimamizi wa shule watakaokiuka waraka na wa serikali unaoainisha ada zilizoidhinishwa.
8: Tupo tayari kuhakikisha kwamba tumekuwa na nafasi ya wazazi kuweza kuripoti wanaposhurutishwa kulipa hizi fedha za haramu. Na mkaguzi wa serikali tutaweza kuhakikisha kwamba amefuatilia pia kwa kina zaidi kujua kwamba hizi fedha zinalipwa vipi na hizi hesabu zinafanywa na nani na walifika wapi wakahakikisha kwamba wakaanza kusema fedha fulani ndio zinahitajika kuwatoza wanafunzi. How did they come up with those figures that they now charging parents?
5: Na mkwenyeneko zaidi ya familia 30 za waathiriwa ulanguzi wa binadamu nchini Urusi wanaodaiwa kujiunga vitani sasa zimekutana jijini Nairobi kutaka hatua kuchukuliwa na serikali. Wamemtaka Rais William Ruto kufanya kikao nao kabla ya ujumbe wake kuondoka nchini kwa kongamano la Afrika Urusi jijini Moscow.
9: We are asking, or rather we are demanding, that the delegation, or rather the President of the Republic of Kenya, to give us audience so that we can tell them exactly what we would want them to discuss and address in Russia, even as they go for that African summit. Of importance is that our people continue to suffer in Russia. They continue to be killed in Russia. They are taken to the front line, and most of them have actually died. We have so many Kenyans who still continue to get recruited and trafficked to Russia through our airports.
5: Familia hizo zinahimiza kurejeshwa nchini kwa waliokwama nchini humo na miili yao ya walioaga sawa na kuwekwa wazi kwa hali ya wapendwa wao.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Na mkwingineko, upande wa mashtaka umepinga kuachiliwa kwa dhamana kwa washukiwa saba wa mauaji Daktari Victoria Mutiso akihofia kuingiliwa kwa mashahidi. Washukiwa hao wakiwa Rose Mbithe na wanaye wawili pamoja na maafisa wa polisi wamekana mashtaka mbele ya jaji wa mahakama Milimani Alexander Muteti. Upande wa mashtaka umeiambia mahakama kuwa mauaji hayo ya tarehe 29 Julai mtaani Kilimani yanahusishwa na mzozo wa ardhi. Washikadau katika sekta ya usafiri kutoka kaunti za Kisii, Migori, Nyamira na Homa Bay walikongamana mjini Kisii kuhamasishana kuhusu njia za kuzuia ajali za barabarani. Kulingana na naibu mkurugenzi wa mamlaka kitaifa uchukuzi na usalama barabarani NTSA ukanda wa Nyanza Kusini Aden Ado, shughuli ya siku imeleta pamoja madereva, maafisa wa polisi na wamiliki wa magari.
10: Today we are having a training, capacity building training, specifically for two categories. Number one, drivers, and also the SACO directors or owners. We are doing this through a consultant's company, World Governance, specifically to address the issue of safety, road safety. And road crashes are sparking every day, every year. The numbers are increasing, and we must do things differently.
5: Hamasisho hilo limetajwa kuwa muhimu hasa wakati tunapoelekea msimu wa likizo, kipindi ambacho usafiri na idadi ya magari barabarani huongezeka. Kulingana na takwimu za NTSA, jumla ya ajali 6685 ziliripotiwa nchini, huku watu 1359 wakiaga dunia, ongezeko likilinganishwa na mwaka uliopita.
0: Habari za kimataifa.
5: Baraza la usalama la taifa la Israel NSC limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho haya ya miaka mitatu tangia shambulio la Oktoba 7 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa ya mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi kigaidi yanayoongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Baraza hilo limewashauri Waisraeli kuepuka safari za kwenda nchi kama Jordan, Qatar na Misri na kutotangaza mipango yao ya usafiri kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kusafiri. Waisraeli walioko nje ya nchi pia wamehimizwa kujiepusha na mikusanyiko mikubwa na maandamano. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
11: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
12: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa Magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
13: Tufanye kama wewe Bwana.
14: Do as you want us to be, Lord.
13: Turimemwe mitima mishacha hawe Bwana.

예수 야라쿠 야라쿠 야라쿠는 영이 있지 않으면

0: nara. Ikiwa basi ni ndani ya Biblia sema broadcasting nikirejea ni pita pita za kwangu. Lakini tuzidi kutoa pale PB number yetu ikiwa ni 33-2550, account number 967.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33-2550, account number 967.

0: kukubali pale kwamba he has done so very much for me. Huyo Mungu ni wa ajabu, ni Mungu mweza wa yote, au sio? Na ni wakati basi nilikuwa nimekuahidi pale Peter, naona kuna watu wanazidi kutengea pale. Mmoja sema pale good morning Vicky, Lydia Kavoko kusikia niasema niko ndani. Asante sana. Good morning Mandala, asubuhi njema na mchana wa baraka kwa mashabiki wote. Asema pale ni Anao Masinga, karibu sana Anao Masinga. Masinga kwema hapa jijini Nairobi, nakwambia kule nje hamna dalili ya jua leo, kuonyesha dalili ya mvua. Labda pia anao yule msio nani, dada yetu kutoka Embu alikuwa anasema anatusambazia mvua, kwa hivyo labda imefika. Habari za asubuhi kaka Victor, pamoja tumebarikiwa kutoka maeneo ya Kadhekakai Machako, siku njema ya baraka kwa nabii jibu wote. Huyu anaitwa Gerald Mbithi, asante sana Gerald. Blessed Tom Reis asema pia yuko pale akiwa Kangundo, mambo yako swafi sawa. Ndugu yangu, Mungu azidi kutenda wema na kila mmoja ambaye ametegea asubuhi ya leo, tunasema asante sana kuzidi kutegea ikiwa ni ndani ya redio yako, redio ambapo ni fahari ya jamii. Na kote kwa kote nchini najua unatupata pale, na tunashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutupata tunapozidi kwa pamoja. Na nikukumbusha tu kwamba tunaingia kwenye pita mdo sio kwa mrefu, na kisha baada pale, mpendwa msikilizaji, of course itimiapo mwendo wa saa 2, itakuwa napata shajara, na kisha baada ya shajara of course nitakuwa na mgeni hapa ndani ya studio, nitakuwa na mgeni Apostle Nixon Michael atakuwa amejaja hapa, ashafika, naona anapasha misuli moto tayari basi kuingia hapa. Tunakuwa na mada moja kali sana. Topic, jiandae, chukua notebook yako, kalamu, jiandae, itakuwa naangazia swala moja ambalo basi tutasema hivi: the prayer of a righteous man. The prayer of a righteous man. Kwa hivyo tutakuwa tangia kindani upate kujua mengi zaidi. Kwa hivyo usikose, mpendwa msikilizaji, ni baada ya saa 2 pale kwenye mazungumzo bayana. Lakini kwa sababu mpendwa msikilizaji, kwa wale ambao wanazidi kutegea, ni wakati tuingie kwenye pita za kwangu.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kama mimi huwa wanasema hivi kwamba unajua kutembea kwingi kwa na mengi ulimwengu una visanga na vimbwanga. Kwa hivyo nilipokuwa na pita pita hapa kule yeye pia aliweza kutokea. Naam, karibu. Nianzie katika eneo la Embakasi. Embakasi hapa jijini Nairobi tu. Embakasi hapo ukipita hivi kielekea utawala hapo. Hapa Embakasi Nairobi, mwanadada mmoja mtaani hapa alikemewa na wenzake baada ya ulimi kumponyoka na kumwambia mumewe hana akili. Yaani anaenda anambia mume wake, mtu ambaye anampatia hela anakula kila siku na kadhalika, alimuingiza box akasema yes I do. Alafu sasa anasema wewe una akili. Sasa mtu hana akili alikuingiza box. Aya, naam. Wawili hao walikuwa wamechochana kwa maneno kuhusu jambo ambalo mwanzoni lilionekana dogo lakini likakomaa na kuwa vita vya maneno. Akiwa amepandwa na hasira alimchemkia mumewe, wewe huna akili wewe, bila kujali waliokuwa karibu, lakini wenzake walimgeukia na kumkemea. Wewe unaambiaje mume wako hana akili? Nafikiri hapo ni marafiki wazuri walisema acha tengeneze hii mambo kabla iharibike zaidi. Mwambie mzee wake hana akili, mtu hana akili. Okay, sawa. Ni kama vile mwingine huita mtu wewe ni ng'ombe, na sasa hizo kumaanisha ni ng'ombe mbili. Gai vipi, tunaongea mbaya? Hapana, acha kutusi mwenzako. Haya, ni katika pita pita. Wacha niachane na mambo ya wapi? Embakasi. Haya, nikitoka Embakasi nikavuka mpaka wapi? Emali Makueni. Emali Makueni, kuna polo mmoja wa hapa aliamua kutumia ujanja wa aina yake kujinasua kutoka kwa dem mmoja aliyekuwa amemkwamilia na kukataa kabisa kuachana naye. Inasemekana kwa jamaa huyo alichoka na simu za kila mara, jumbe zisizoisha na kufuatilia kila mahali na mwanadada huyo. Yaani mwanadada huyo amefika mahali anaona huyu ndio mume wangu. So anasema wacha ni chunga cha kwako kitikizipote. Kwa hivyo anachunga, anampigia simu kila wakati, anamtembelea jamaa akienda mahali, anasema acha nikusindikize. Ai, jamaa kaangalia akasema polo mjanja alijifanya amechizi. Akafika mahali akajifanya kichwa kimeharibika. Hai, anaongea vitu aziko. Atidaka kama mtoto. Anajifanya achizi ili kidosho aliyemkwamilia amteme haraka iwezekanavyo. Huu nafikiri huyo kidosho alienda ama kama anampenda alisema acha nikutibu upone tu bado tawana. Sasa unajifanya mgonjwa. Haya, iligonga mwamba, sijui wasemaje nawe. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Mpaka eneo la Rongai Nakuru. Rongai Nakuru kuna mwanasiasa mmoja limbukeni kutoka eneo hili alidinda kuzingatia ushauri wa wazee atakaswe baada ya kuhudhuria hafla mbili za mazishi na kuangalia mwili wa kila mwenda zake. Na hivyo basi wakasema wewe kwa sababu umeangalia hiyo mwili yafaa utakaswe. Sasa wanamtakasa na atiwaza na mwambia chafaa utakaswe. Sasa unajua hii dunia kuna mambo mengi, ingine vituko tu. Haya, lakini pia wanajua ni mwanasiasa ako na pesa, wakimtakasa atawapatia ka kitu. So sijui wazee walikuwa wanasema nini. Haya, kimalizia pale nikavuka mpaka wapi? Ndalat kule Nandi. Ndalat Nandi, watu wa Nandi mpo, ambapo kuna polo mmoja wa hapa alihisi kuondokewa na mzigo mkewe alipomtaka aweke kando mpango wa kulipa mahari kutokana tofauti zilizokuwa zikichipuka baina ya demu huyo na jamaa zake. Pengine zinaarifu kwamba mwanadada huyo amekuwa akisaidiana na jamaa zake kumtia pressure tele jombi huyo alipe mahari, lakini juzi mambo yalichukua mkondo mpya. Kipusa aliwataka kaka zake wamgawie sehemu ya mali waliorithi kutoka kwa wazazi. Kwa hivyo, yani kila wakati wanasumbua lipa mahari. So demu akafika mahali akaona hapana, hii pressure imezidi. Akageuka akasema ndugu zangu nipatie pia nanyi mali ambayo baba aliacha, mnigawie. So hapo ndio sasa mzee mbona mpatie pressure, lakini nawe pia kifika wakati si ulipe tu mahari au sio? Kama una uwezo lipa, kama hana uwezo msipatie pressure sana. Mtaua mzee wa mtu. Haya, nimalizie basi eneo la Thika mjini. Thika mjini kuna kisanga kilitokea katika ofisi moja baada ya vipusa wawili kuanza kutwangana mangumi, kila mmoja akimezea mate mdosi wao. Yaani wote wanapiga na mangumi juu ya mdosi. Hii dunia inaelekea wapi? Surely. Na ni wapi? Thika mjini. Semi kitu. Ni katika pita pita za kwangu nakwambia mambo yamesema mambo ni mwecheche. Nimeachia pale. Wasema wenyeji kwamba kwenye pita pita kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Ndio ulimwengu huu.

0: umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Kibao tati pale jinika kama Florence Mraithi, Florence Mraithi pale, mpenda msikilizaji, hakika umejivika utukufu, wewe ni Mungu kweli. Wewe unajua unapotafakari kuhusiana na ukuu wake Mungu, vile Mungu ametendea, vile amekuwa pamoja nasi, tuampa tu utukufu wote, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo karibu tupate kuendelea zaidi ikiwa tumtukuza huyu Yesu katika awamu hii. Ni wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana. Nashukuru kwa wote ambao wametegea kote kokote nchini mpaka maeneo yote tu ambayo unatupata pale. Tunasema asante kwa kuzidi kwa pamoja nasi, Mungu azidi kutenda wema. Ni wakati basi tupate kibwagizo tunapoingia kwenye mazungumzo bayana. Nakumbuka basi kama kuna rafiki ambaye ametegea hapa jijini Nairobi, mwambie ni Nairobi, enda Central Kenya, enda kule Ukambani, enda maeneo hayo yote hapa katikati yote mpaka mpaka Thika kule, yani hayo maeneo yote, mwambie marafiki kwamba tune in, maana tutaingia kwenye mada moja kali sana maombi. Mwambie tune in, ni 96.7 FM, mpata pale kupitia kwa 96.7 FM. na kama kuna marafiki ambao wako kule maeneo ya Nakuru, wasonge mpaka kule Sachangwan, mpaka Naivasha, Molo, maeneo hayo yote, mpendwa msikilizaji, wakumbushe pale ni kwamba ni 102.9 FM, wanapata kupitia 102.9 FM. Alafu watu ukisonga Kisumu City, enda mpaka kule wapi, part of Vihiga, enda Kisii, Kericho, maeneo hayo yote, part of Busia pia kule, wanapata kupitia kwa wale wa Kisumu City ni 101.5 FM. Na watu wa Eldoret, the city of champions, enda paka kule Nandi, paka kule Kakamega, pato Kakamega kule, upia natupata kupitia kwa 96.3 FM. Watu wa Lokichogio na viungani mwake pia ni 102.5 FM. Watu wa Pwani kule Voi, enda kule Pwani kote, kuja mpaka maeneo hayo yote tu ya Pwani, bila shaka ni 105.3 FM. Kakuma ni 90.5 FM. Alafu kuna Marsabit 91.1 FM, na duniani kote www.biblisema.org. Kwa hivyo karibu tupate kuenda kwa pamoja, na leo basi nina mgeni, na kabla basi nimkaribishe, acha tupate kibwagizo hapa tunapoendelea. Naam, ikiwa ni ndani ya Hosana Macheo, breakfast yako ya kipekee asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Haya basi, moja kwa moja mpendwa msikilizaji, baada ya kupata kibwagizo hicho kuashiria kwamba tuingia kwenye mazungumzo bayana siku ya leo, siku ya Wednesday, na kama vile nilivyokujuza pale mbeleni kabla awamu iliyopita kamilika, nikujuza kwamba nitakuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye atakuwa naye hapa studioni kidogo. Of course tutapata kumuelewa kidogo, na maana ni mara ya kwanza kuwa hapa studioni. Huwa napenda kidogo tupate, kabla tuingie kwa topic, tupate kumuelewa kidogo, kwa historia kidogo, tueleze kumuhusu yeye kidogo kabla tuingie kwenye topic yetu moja kwa moja. Ndio next time tukikutana na yeye itakuwa sasa tunamjua, si ndio? Haya, kama umjui utakuwa unauliza rafiki, jirani atakuwa anamjua. Kwa hivyo kwa sasa basi, Apostle Reverend ama nimuite bishop pia. Karibu sana ndani ya studio.
1: Asante sana.
0: Ehe.
1: Nashukuru kuwepo katika mitambo hii ya leo.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Habari ya huduma inaendeleaje?
1: Huduma inaendelea vema, Bwana ameweza kutusaidia.
0: Ehe.
1: Na kasi yake inazidi kusonga mbele kwa njia inayopaswa.
0: Yes.
1: Kwa hivyo tashukuru.
0: Kwa hivyo kwa mtu akitaka kuelewa Apostle Michael ni nani? Anataka kwa kiduchu tu, kwa kifupi tu, ndio kabla tuingie kwenye topic baadaye. Maana naamini kwamba huko okoka, huko kokea tandia tu ya mama, pata kujua ulifikaje, ukafikaje ukakuwa mchungaji, just in a nutshell, ndio tupate kusonga zaidi.
1: Nataka nitangulie kwanza na kusema kwamba Apostle Nixon Michael ni mchungaji wa kanisa la Assembly of Faith ambalo lipo hapa Nairobi.
0: Yes, yes.
1: Mahali kunaitwa Tawala Airways.
0: Mhm.
1: Kwa pale.
0: Mhm.
1: Na pia tuko na mabranches nyingine sehemu tofauti.
0: Yes.
1: Na mimi natokea katika sehemu za Makueni.
0: Mhm.
1: Huko ndiko niko tokea.
0: Mhm.
1: Mahali kunakoitwa Wote.
0: Wote.
1: Hiyo ndio maeneo yangu ambayo niliyosaliwa na kulelewa.
0: Sijui mbona wanakuita Wote. Kuna watu wote huko Wote. Okay, ni sawa.
1: Lakini itakuwa tu sawa.
0: Ehe,
1: so sawa. Ndio nyumbani aswa.
0: Ehe.
1: Na sasa basi na mimi niko hapa Nairobi, sasa nafanya huduma hapa Nairobi.
0: Aha.
1: Mwito wa Mungu umenijia mwaka wa 2001.
0: Ehe.
1: Ndio sasa hapo ndipo nilipoanza mambo ya utumishi. Kiwa tu nasaidia kanisani. Kisha mwaka wa 2003. Nikawa sasa mchungaji. Na mambo sasa ikaanza kusonga namna hiyo mpaka sasa tukafika pale ambapo tupo. Kwa hivyo nimeweka nyuma mahali tulipoanzia. Kwa sababu ya muda, kwa sababu naweza nikapeana testimony kubwa, lakini kwa sababu leo si siku ya testimony. Acha nifikishe hapo.
0: Wow.
1: Kwa utangulizi.
0: No, ni vizuri, unajua sometimes mtu ni vizuri kuelewe. Maybe changamoto moja ambayo unaweza sema ulipitia na Mungu akakushindania. Kasema katika maisha hapa ilikuwa changamoto kubwa hapa na Mungu akanishindania. In life, I mean ministry, whichever way. Alafu kaona hapa kabisa ni kama si Mungu. Moja tu, unajua na nyingi, lakini moja tu.
1: Well, tangulia na kusema ya kwanza ni nimepata changamoto ya ugonjwa. Na changamoto ya ugonjwa nimepata kwa mara ya mbili. Mara kwanza nikiwa bado mngali mdogo, nikawa na ugonjwa wa ngozi. Yaani mwili wote tu, ngozi yangu vile unaona imenyoroka namna hii, haikuwa hivyo. Ilikuwa vidonda kila mahali pote. Na nikajaribu kuingia kwa hospitali. Na sikuwa napata tiba. Lakini sasa wakati nilipompokea Kristo Yesu, hapo ndipo nikapata ule uponyaji. Kwa hivyo ningependa kufanya tangulizi kusema kwamba nilimwona Mungu akiwa. Na jambo la muhimu ni kwamba baada ya Mungu kuniponya, baada ya miaka mingi ambayo kusumbukana na hiyo, takriban miaka 9 hivi ukisumbukana na ile.
0: Miaka 9. Shida ya ngozi.
1: Shida ya ngozi.
0: Marafiki.
1: Marafiki sasa wanakutenga. Unakuwa yani watu wewe unakaa kando tu juu. Hata watu si watu.
0: Utaambukiza.
1: Ana
0: utaambukiza.
1: Mtu atafeel hata ni kama atapika juu ya kuona vile unakaa. It was a very devastating situation that I had to deal with. Stinky massage thing. Yeah, sasa nikamwona Bwana akaweza kuniponya. Na baada ya hilo Mungu akanieleza kwamba kama jinsi ameniponya atanitumia kuweza kuponya watu. Na hivyo kuanzia wakati huo ikaanza immediately within in a period of 3 months. Hilo jambo likaanza kuwa inatimika. So mimi nilianza kuombea watu na wanapona nikiwa
0: kijana.
1: Nikiwa tu bado ningali mchanga wa mambo ya rohoni. Kwa sababu Mungu tele alikuwa ameshanieleza jambo hilo. To date. Mimi huwa singangani kuombea mtu kupona. Naweka tu mkono ama na kuombea tu kwa umbali. na unapokea tu uponyaji kwa urahisi. Nimeona Mungu akiponya watu wa ukimwi kupitia mikono zangu.
0: Mm-hmm.
1: Watu wakiwa wamepooza miguu, Mungu anaponya kupitia mikono zangu.
0: Mm-hmm.
1: Kiti mpya na partner napatika kiti mpya. Hizo vyote nimeviona vikifanyika mm-hmm. baina ya mengi ambao Mungu ameyafanya hasa mm-hmm. wakati tunapokwenda kufanya mtano zetu za nje. Kwa hivyo nipo na mashuhuda mingi sana ambao naweza nika karili kuhusu jinsi Mungu ameweza kuingilia katika maisha ya kwangu. Utangulizi hiyo.
0: Asante. Na mimi pia na familia?
1: Yeah, pia na familia.
0: Mm-hmm.
1: Ya mke mmoja na watoto pia.
0: Okay. Mm. Kana, ni vizuri. Yeah. Na mke na watoto ndio wale mtu asituma application.
1: Kwa application haziko.
0: Pengine unless kama una la ziada ili tuingie kwenye topic yetu ya leo.
1: Kweli kabisa.
0: Ehe, una la ziada.
1: Niko sawa, tunaweza kusonga mbele.
0: Naam. Tufungulie kwa maombi ili tuingie kwa topic yetu ya leo.
1: Haya. Baba, kwa jina la Kristo Yesu tunasema asante usubuhi ya leo. Bwana, umetupatia uzima wa milele, umetupa msamaha wa dhambi. Tunakushukuru Bwana. Tunaomba kwamba tunapoenda kuingia katika mada ya kusungumuza kuhusu masuala ya maombi, Bwana ukatuelekeze. Yule naye tusikiza Bwana siku hii ya leo, Bwana iwe ni siku yake ya majibu ya maombi aliyoomba kwa muda mrefu, katika jina la Kristo Yesu. Ni asante kwa sababu umesikia. Kwa jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini.
0: Amen. Naam. Nashukuru. Bila shaka mpendwa msikilizaji, tuingia katika swala moja ambalo naomba uchukue sa kalamu na karatasi. Kalamu na notebook, acha karatasi. Karatasi unaweza poteza. Lakini kama una notebook, chukua karatasi. Ndio tuweze kunote chini vizuri, ama kama ni simu sikujua watu digital, fungua notepad ama kwa laptop ya kwako na kadhalika, alafu tuende pale. Maana tuingia katika funzo hili, The Prayer of a Righteous Man.
1: Correct.
0: Yes, karibu.
1: Asante sana. Nina furaha kubwa asubuhi ya leo kuweza kuzungumza kuhusu The Prayer of a Righteous Man, ambalo kwa Kiswahili ni kusema ombi la mwenye haki.
0: Mwenye haki, naam.
1: Ya, wakati mwenye haki anapoomba.
0: Mm-hmm.
1: Kwa utangulizi, ningelipenda kwanza tufahamu mwenye haki ni nani.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu ni muhimu pia tujue ni nani huyu ambaye anaitwa mwenye haki,
0: mm-hmm.
1: ambaye anatakiwa kuomba.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye haki ni mtu yoyote ambaye ameamini katika Kristo.
0: Mm-hmm.
1: kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.
0: Mm-hmm.
1: Ule ndiye anayetajwa kama mwenye haki.
0: Mm-hmm.
1: Kuwa mwenye haki ni kumaanisha kwamba ule utu wa Mungu umeingia ndani yako kupitia kuamini katika Kristo Yesu. Na ni muhimu pia mtu aelewe umeamini kwa Kristo aje. Kuamini katika Kristo Yesu ni kuamini kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani
0: mm-hmm.
1: kwa sababu yako mm-hmm. tena akasikwa. Mm-hmm. ama akaenda kuzimu. Ni muhimu kutangulia kusema hivyo kwa sababu yako, manake ya kwamba hakuenda kwa niaba yake, alienda kwa niaba yako wewe.
0: Mm-hmm.
1: na kule kuzimu akashinda shetani
0: mm-hmm.
1: kupitia kushinda dhambi na mauti
0: mm-hmm.
1: na kisha siku ya tatu akafufuka.
0: Yes.
1: akiwa na uzima wa milele mm-hmm. na akiwa tayari ameshamshinda shetani.
0: Mm-hmm.
1: Sasa ukisha amini hayo na kuyakili
0: mm-hmm.
1: ni kwamba umeshampokea Kristo Yesu mm-hmm. katika moyo wako.
0: Yes.
1: Sasa kuanzia siku hiyo unatangazwa

0: husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: The Ministry of Health wish to inform members of the public that it has confirmed the first imported case of Ebola Bundibugyo virus disease.
2: Nawasi ndugu zangu kwa heshima kubwa, mambo ya siasa tusiingize vita ati kwa sababu tunashindana kisiasa. Hiyo sio siasa. Siasa itakuja ipite.
3: I'm not happy with what our former deputy is doing. But you know, blatant lies, saying the president paid we kill children. He was a deputy president.
4: Kenya haina mlipuko Ebola, waziri Dwang alihakikisha. Dwang alikuzuru hospitali ya Nairobi kukagua maandalizi Ebola. Rais William Ruto kuelekea Kango Kajaramogi hii leo.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
4: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya. Ujambo na karibu
0: shajara na Faith Candy.
4: Waziri wa afya Aden Dwale amesema Kenya haina mlipuko wa Ebola, bali imeripoti kisa kimoja cha ugonjwa huo kilichoingizwa nchini. Dwale amesema mgonjwa huyo ndiye kisa cha kwanza cha Ebola kuwahi kuripotiwa nchini, huko mkewe na mamake wakiwa miongoni mwa wanafamilia waliowekwa kwenye karantini.
5: We don't have an Ebola outbreak in Kenya. What we have is an imported Ebola incident. Just like the same happened in Germany and in France.
4: Amesema serikali imechukua hatua zinazohitajika kukabiliana na hali hiyo, akisisitiza kuwa Kenya iko tayari.
5: Since May of 2026, when Ebola outbreak was confirmed and announced in accordance with the international health regulations by both WHO and Africa CDC, we were not caught off guard like COVID. So we have put in place enough preparedness as a country. And that's why you are hearing of these numbers. You know, 650,000 passengers screened across all our 15 entry points. 4,900 healthcare workers have been trained to deal with Ebola, including our heroes who went to West Africa in 2016. We had 276 cases which we thought were Ebola, but when we tested, they became negative.
4: Hospitali ya the Nairobi Hospital inatarajiwa kuandaa ziara ya waziri wa afya Aden Dwale pamoja na wanahabari leo hii, huku serikali ikiendelea kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na Ebola. Uongozi wa hospitali hiyo utawaongoza waziri Dwale na wanahabari katika ziara ya vituo mbalimbali vya hospitali hiyo, ikiwemo maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya udhibiti na usimamizi wa ugonjwa huo. Nairobi Hospital ni miongoni mwa taasisi za afya zilizotengwa kushughulikia wagonjwa wa Ebola iwapo kutatokea hitaji la matibabu na usimamizi wa ugonjwa huo. Kwingineko, muungano wa madaktari nchini KMPDU umetoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa kufuatia kuthibitishwa kwa kisa hicho cha ugonjwa wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo humu nchini na kifo cha mgonjwa huyo. Katika taarifa, katibu mkuu wa KMPDU Daktari David Yatela ameitaka serikali kuwalinda mara moja wahudumu wa afya ambao huenda walitangamana na mgonjwa huyo kupitia uchunguzi wa kimatibabu, usaidizi wa kisaikolojia na ufuatiliaji unaofaa. KMPDU pia inataka vituo vyote vya afya kuwa na vifaa maalum vya kujikinga, miongozo ya kuzuia maambukizi na mafunzo ya kutosha ili kudhibiti visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola. Aidha, inataka kuwepo kwa ufuatiliaji wa uwazi na madhubuti wa watu waliotangamana na mgonjwa, yani contact tracing, ukionya kwamba upungufu wa habari unaweza kuchochea hofu na uvumi. Tusaidie katika masuala yanayofungamana na virusi hivyo vya Ebola. Shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa mataifa mbalimbali kutoweka vikwazo vya usafiri au biashara dhidi ya mataifa ya Kenya, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kufuatia kisa cha kwanza cha ugonjwa virusi vya Bundibugyo kuripotiwa humu nchini. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema wito huu unatokana na visa vilivyoripotiwa kwenye nchi hizo, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kufuatilia hali hiyo. WHO pia imesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa serikali na ushiriki wa jamii katika juhudi za kuzuia kuenea kwa virusi hivyo.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
4: Waziri William Kabogo wa Habari, Teknolojia na Mawasiliano ICT, Julius Ogamba wa Elimu na Hassan Joho wa Madini wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la Seneti leo hii kujibu maswali kuhusu wizara zao. Kabogo anatarajiwa kueleza jinsi mawasiliano rasmi ya serikali yanavyothibitishwa na hatua za kukabiliana na taarifa potofu mtandaoni ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia. Ogamba atatoa taarifa kuhusu mipango ya kulipa madeni ya walimu takriban 1040 wa JSS walio katika mpango wa mafunzo kazini, huku Joho akielezea hatua zinazochukuliwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na shughuli zinazoathiri samaki katika maziwa na bahari Hindi.
0: Habari za majimboni, za majimboni.
6: Naam, tuanze na kaunti ya Trans Nzoia ambapo wakazi wametoa wito kwa idara ya usalama wa ndani kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na visa vya vurugu vinavyohusishwa na siasa. Wakazi hao wanasema hali hiyo imeanza kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Haya yanajiri baada ya mwaniaji mmoja kuvamiwa na gari lake kuharibiwa katika viunga vya mji wa Kitale.
7: Na hao vijana walikuwa ni vijana wengi kama vijana 30, na walikuwa na mapanga, walikuwa na mashoka, walikuwa na visu. Walinifumania tu pale mlangoni tulipokuwa tukitoka, tukiwa na dereva yangu.
8: Tukitoka hivi, wakati wa attack.
6: Tuelekee kwenye kaunti ya Uasin Gishu ambapo vijana wameibua malalamiko kuhusu kutengwa katika maandalizi ya maadhimisho ya Mashujaa yanayotarajiwa kufanyika mwezi huu. Wakizungumza na wanahabari, vijana hao wameitaka kamati ya maandalizi kuwajumuisha katika mipango ya sherehe hizo, wakisema wana vipaji na ubunifu wanaotaka kuonyesha siku hiyo.
9: We want to appeal to Dennis Itumbi. In Uasin Gishu county we have a lot of young people who are creative, very innovative, they have talents. But we want you to involve them in every activity, engage them.
10: In the Mashujaa Day, we need to be given a youth pavilion whereby youths from Uasin Gishu and the two counties can showcase their expertise.
6: Na hatimaye, kwenye kaunti ya Tharaka Nithi, wakazi wa Kabobwani, wodi ya Marimanti, wamelalamikia ukosefu wa umeme, hali wanayosema inaathiri biashara, elimu na fursa za ajira. Wakazi hao wanasema kuwa baadhi ya wafanyabiashara wanakumbana na changamoto katika kuendelesha shughuli zao, huku wanafunzi wakipata ugumu wa kusoma nyakati za usiku kutokana na ukosefu wa mwangaza. Wametoa wito kwa viongozi wa kaunti hiyo kuangazia swala hilo kwa kina. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Stacy Akeo.
0: Habari za majimboni, za majimboni. Kimataifa.
4: Baraza la Usalama la Taifa la Israel NSC limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho haya ya miaka mitatu tangia shambulio la Oktoba 7 lililotokea katika ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa ya mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kwa makundi ya kigaidi yanayoongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, mimba za mapema ni changamoto kubwa inayokumba jamii na taifa la Kenya. Wasichana hasa ndio husalia na mzigo wa kulea wanao wanaporingwa mapema. Kundi moja la wanawake vijana kaunti ya Kisii wamepata mbinu ya kujikimu kiuchumi licha changamoto zinazotokana na uzazi wa mapema.
11: Gurudumu la uchumi.
12: Msikilizaji, kupata mtoto katika umri mdogo kunaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya msichana, lakini si lazima kuwe mwisho wa ndoto zake. Nchini Kenya, swala la mimba za utotoni ni changamoto. Na kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya takwimu nchini Kenya, kupitia dodoso la mwaka 2022, 15% ya wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 walikuwa wamewahi kupata ujauzito. Takwimu hizo bila shaka zinatukumbusha kuwa nyuma ya kila namba kuna maisha, ndoto na familia zinazohitaji fursa ya kuanza upya. Katika kaunti ya Nyamira na Kilifi, Kilifi, baadhi ya wasichana na akina mama vijana wenye umri wa kati ya miaka 16 hadi 20 wamechagua kutazama mbele wakitumia ujuzi wa ufundi stadi, ujasiriamali na vikundi vya kuweka na kukopa maarufu kama table banking kujenga upya maisha yao. Baadhi wameanzisha biashara. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii nimeshirikiana na mwenzangu Victor Muturi ambaye anaangazia namna akina mama hawa wanavyogeuza ujuzi, juhudi na fursa za kiuchumi kwa njia ya kujitegemea na kuwajengea watoto wao maisha yenye matumaini. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu.
13: Hizi ni sauti za mashine za kushona nguo katika kijiji cha Nyangongo, kaunti ya Nyamira. Hapa wanawake vijana hukutana kujifunza ufundi wa kushona, huku wengine wakitengeneza nguo kwa ajili ya kuziuza na kupata kipato. Baadhi yao ni miongoni mwa maelfu ya wasichana ambao walazimika kukatiza masomo baada ya kupata watoto wakiwa na umri mdogo, huku wengine wakiingia katika ndoa za mapema na wengine kukosa karo ya kuendelea na masomo. Marceline, ambaye si jina lake halisi, ni mmoja wao.
14: Mamangu alikufa kitambo nikiwa 6 months, na siete alikuwa na kazi, so nikasoma primary, nikamaliza, nikajiunga na secondary school. Form 1 corona ikakuja, time yenye corona ilienda nikarudi shule, nikajenji shule ingine sasa. So nikasoma, nikafika form 4, mwanzo hapo ndio nikagundua niko na mimba. Nikaona hakuna sasa bahati kwangu, ni kama nimeachia shule hapa na maisha yangu yameishia hapa.
13: Marceline, mwenye umri wa miaka 19 na mama wa mtoto mmoja, anasema tangu alipojiunga na mafunzo ya kushona, biashara yake ya kuuza nguo pia imeimarika na sasa ana mpango wa kuipanua zaidi.
14: Kufikia sasa nimejifunza kushona skirts za straight, round, hata flare, nitashona dresses za watoto, za watu wakubwa, pia na handbags.
13: Jen, msichana mwingine na mama wa mtoto mmoja, anasema licha ya kurejea shuleni baada ya kujifungua, aliamua pia kujifunza ufundi katika shirika la The Dignity ili kupata riziki na kugharamia masomo yake ya chuo kikuu.
15: Hapa hivi ni tulikuja kama wasichana, sasa nimejua kushona skirts, dresses, bags, any type naweza shona.
16: Unajua kuna watu ambao wanaonyesha taswira kwamba kushona nguo ni ya watu maskini, watu ambao kusoma. Pengine unaweza waambia nini?
15: Mimi naweza waambia kushona si ati niwe ni maskini ama hujasoma. Pia sisi tumesoma, but tunataka like ku gain skills za mikono. Unaweza shona kitu yenye inaonekana like unaweza endelea maisha, au unapata umeshona kitu yenye inaonekana like designs uende mbali. Hivyo sasa high school nilifanya, nikapata B minus, sasa na plan ku join university.
13: Esther Nyaribari, mkufunzi katika shirika la The Dignity, anasema umaskini na baadhi ya mila na desturi zimechangia pakubwa ongezeko la mimba za mapema katika kaunti ya Nyamira.
17: Unapata msichana amezaliwa kwa familia, tuseme for example, unapata mzazi mmoja ni mlevi kabisa mwenye asaidii chochote. Sasa unapata ni mama atoke asubuhi aende kibarua asaidie watoto, na watoto ni wengi kama 7 ama hata 10 kwa familia. So huyu msichana unaona hapati malezi mazuri, hapati zile basic needs zenye anafaa kupata. So unapata kuna wanaume wanateka advantage. Hii kitu tuliweka wazi, lakini nikasema wale wasichana tutaanza na wao ni wale young mothers na wale wenye wanatoka needy families, na kuna wale pia wako maybe mentally ama physically challenged. So ndio tulianza. Sasa hivi tuko na mashini 9 so far, na kwa wale labda wanataka kuendeleza biashara, labda tutafanya kuwanunulia mashini, tuwapee na materials 2-3 at least mtu aweze kuendelea na maisha, kwa sababu tusiwa train na tuwaache hivyo.
18: Mwingine mimi nataka loni
13: kilomita 800 kutoka kaunti ya Nyamira, na kukutana na kundi jingine la kina mama wadogo katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya. Hawa wameanzisha chama cha kuweka akiba na kukopa fedha maarufu kama table banking. Katika mikutano yao wanachanga akiba, kukopesha fedha na kurejesha mikopo ili kukuza biashara zao. Emily Kazo ni mwenyekiti wa chama hicho kilichoanzishwa miezi 3 iliyopita.
19: Imenisaidia japokuwa tujaanza vile sana, tuko na miezi 2 sasa hito, kwa maana tulikuja hapa mwezi wa 5, tuko na miezi 3 hapa tulipokutana, lakini hiyo hicho imeanza toka hapo mwezi wa 6 ilipoanza. Na kama vile nimekuelezea pale mwanzo, nakwambia kwamba nina kazi ya kuchoma mhogo nikipeleka shule, na pia kuna mandazi napika na kwa jirani kwa duka hapo, wakati mwingine na mlengi na mlisi na nisaidia kama kwa mfano ile biashara yangu imeshuka hivi wakati mwingine. nikija nikichukua hivi naenda naendeleza, napata sabuni ya mtoto wangu, napata maji kisha kushona, na ndoto yangu kubwa ile yangu ya kwa captain sizifikia kwa sababu vile vile niko sasa nimekuwa mama, mtoto wangu anataka kusoma. So nikaamua kusitoli tu katika hii ya kushona, na ndoto yangu pia imeongezeka sasa hivi, nataka kuwa mwalimu pia, kufundisha wengine pia.
13: Rachel Chando, mmoja wa wanachama wa Women Two Vision, anasema chama hicho kimemsaidia kupata mtaji na kuendeleza biashara yake ya kuuza mboga sokoni.
18: Tunacheza table banking. Na hii table banking mimi nashukuru imenisaidia kwa sababu ni kidogo kweli, naweza sema nimechukua kama 2000. But hii 2000 nikienda peleka pale kwenye ile mtaji wangu wa kazi nikiongezea, ingawaje narudisha na faida, lakini pale kwenye ile biashara yangu mimi naona kiasi imetulia.
16: Chama chako pengine ilikuwa ngapi, na pengine sasa hivi naona kwamba mna malengo yapi?
18: Hapa katika chama tuko 22 na tunashukuru tunacheza vizuri, ingawaje hali ya maisha yanivyo leo kuna kupata na kukosa, lakini tunashukuru. Katika malengo yetu as a group, na tulipata hiki chama na table banking, zile savings na zile loans zikiwa tuna improve zile loans zetu, tuomba Mungu tu atusaidie tupate kupata kama group yetu, tupate tu kama mlango ama tufungue workshop tu tuweza kujisimamia, hata kufundisha wanawake wenzetu ama young mothers wenzetu walio walizaliwa kule nje na hakupata hii nafasi ya kufika hapa Shofco.
13: Kaunti za Nyamira na Kilifi ni miongoni mwa maeneo yaliyokabiliwa na idadi kubwa ya visa vya mimba za mapema. Kwa mujibu wa ripoti ya UNFPA mwaka 2024, kaunti ya Kilifi huandikisha karibu visa 7000 vya mimba za mapema kati ya miaka 16 hadi 20, huku Nyamira ikiripoti takriban visa 5000. Victoria Dume, kiongozi wa maendeleo ya wanawake na mtaalamu wa biashara katika kaunti ndogo ya Kaloleni, kaunti ya Kilifi, anasema kuwa uwezeshaji wa kiuchumi ni muhimu katika kuwasaidia kina mama hawa wadogo kujijenga upya.
20: Kama wale wamefanya plumbing wasichana, sasa huwa sana sana ni rahisi kupata kazi, maana watu wanashangaa kwani msichana anaweza katengeza mfereji. Na kuna wale ambao wamekubali kujileta pamoja kwa sababu hawatoki mbalimbali, wameunda makundi na wanajiendeleza katika kucheza table banking, wakijaribu kuzalisha ile pesa yao kidogo wanayofanyia biashara. Na katika kufanya hivyo wana maono ya kufungua biashara kubwa kubwa baada ya kuwa wameona wamepiga hatua.
13: Kina mama hawa wanajikakamua kujihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo ushonaji, kuweka akiba na kukopa fedha, pamoja na uzalishaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Kwa wengi hatua hizi zinawapa matumaini ya kujitegemea, kuendeleza masomo yao na kuboresha malezi ya watoto wao. Peter Wambua, mkurugenzi wa elimu katika kaunti ndogo ya Kaloleni, anasema kuwapa akina mama hawa wadogo nafasi ya kupata mafunzo katika taasisi za kiufundi pamoja na kuwaunganisha na fursa za mikopo ya serikali kunaweza kuwasaidia kujengea uchumi bora.
21: Kupitia TVET au mafunzo ya TVET, wale wanafunzi au wale waliofuzu huwa pia wanapata nafasi ya kufanya mitihani na kupata vyeti vya DITA. Na Shofco imekuwa na nafasi kubwa kulitekeleza hili, kuhakikisha kwamba wamejiunga na vyuo hivyo au wamefanya mitihani ambayo inahitajika ili waweze kuendelea na maisha yao. Vyeti hivyo vinafungua nafasi ya kuanzisha biashara zao wenyewe.
13: Kwa wasichana hawa, ujauzito wa mapema ulibadilisha namna wanavyojitahidi kutimiza ndoto zao, na hivyo haujakomesha matumaini yao na uwezo wa kujifunza, kufanya kazi na kupanga maisha yao ya baadaye. Kupitia ufundi, biashara na vikundi vya kuweka na kukopa pesa, wanatafuta njia ya kujitegemea na kuwajengea watoto wao maisha bora. Victor Muturi, Kilifi, RFI Kiswahili.
12: Msikilizaji, simulizi hizi zinatukumbusha jambo moja la muhimu, kwamba changamoto inaweza kubadilisha maisha, lakini haipaswi kuamua mwisho wa maisha yako. Shukran kwa mwenzangu Victor Moturi kwa kushirikiana nami kwenye makala haya ya Gurudumu la Uchumi wiki hii. Usikose kuungana nami kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
0: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
22: Hello Mama Beatrice.
23: Yes, James.
22: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
23: Hey,
1: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
22: Ai, kuwa serious, na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
1: Nilichanuka.
22: Ai, aje?
1: Biblia Usema Broadcasting.
22: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
22: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
22: Hello, Mama Beatrice. Hello.
2: Ai. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Nimeisikiza Biblia Usawa, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usawa sana. Ninaamka na Biblia Usawa asubuhi, ninashinda na Biblia Usawa, nalala na Biblia Usawa kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usawa. Biblia Usawa imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usawa sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usawa huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu, lakini napenda Biblia Usawa sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usawa nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usawa wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usawa, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usawa wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Na ni saa tano majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Serikali ya Marekani imewaonya raia wake wanaoishi au wanaosafiri nchini Kenya kuwa waangalifu kufuatia kisa cha kwanza cha Ebola nchini kilichosababisha kifo. Ubalozi wa Marekani nchini Kenya umewataka raia wake ambao huenda walikutana na virusi hivyo kufuatilia afya zao na kutafuta ushauri wa kitabibu iwapo wataonyesha dalili za Ebola. Pia wameagizwa kufuatilia afya zao kwa siku 21 baada ya kusafiri kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa Ebola. Onyo hili linajiri siku moja baada ya waziri wa afya Aden Duale kuthibitisha kisa cha kwanza cha Ebola aina ya Bundibugyo nchini Kenya. Mgonjwa huyo Mkenya mwenye umri wa miaka 40 aliyekuwa akiishi DRC Congo kwa miaka 7 aliaga dunia Jumatatu usiku baada ya kuwasili nchini kutoka Uganda. Watu wawili wameripotiwa kuaga dunia baada ya kugongwa na trailer katika eneo la Railway Bridge mjini Nakuru leo asubuhi. Ajali hiyo imetokea karibu na Midi Junction kwenye barabara ya Nakuru Nairobi na kusababisha msongamano mkubwa wa magari kuelekea katikati ya mji. Mmoja waliofariki anaripotiwa kuwa mwanafunzi wa shule ya msingi ya St Joseph, huku mwingine akiripotiwa kuwa dereva wa bodaboda. Trailer hiyo inadaiwa kupoteza mwelekeo kutokana na hitilafu ya breki, ingawa mamlaka bado hazijathibitisha rasmi chanzo cha ajali wala idadi ya waliopoteza maisha. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amesema serikali inalenga kubadilisha sekta ya kilimo kwa kuongeza uzalishaji wa mapato ya wakulima kupitia ajenda ya Bottom Up Economic Transformation Agenda. Akizungumza katika mkutano wa kilimo jijini Nairobi leo, Kindiki amesema serikali inalenga kupunguza gharama za uzalishaji kwa wakulima ili kuimarisha sekta hiyo. Amesema serikali pia inalenga kuboresha upatikanaji wa mikopo ya kilimo pamoja na bima kwa wakulima.
1: Our commitment under the Bottom Up Economic Transformation Agenda was therefore not simply to produce more food. It was to change the economics of farming. We committed to lower the cost of production, increase productivity, improve farmer incomes, expand agricultural insurance and financing, strengthen extension services, move farmers from food deficit to food surplus, reduce food imports, revive export value chains, and capture great value from our agricultural resources.
0: Tukisonga mbele.

0: Ni kwamba mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imeandaa vikao na wahusika wakuu wa utendakazi wa maafisa wa polisi jijini Mombasa kwa nia ya kupunguza visa vya uhalifu vinavyohusisha maafisa wa polisi. Vikao hivyo vinahusisha wakuu wa polisi, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na kiongozi wa mashtaka ya umma. Mwenyekiti wa IPOA Duncan Oburu Ojwang anaongoza vikao hivyo. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kende.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: wangoje mpaka wasahau kama walikuwa wanangoja, wachanganyikiwa, washindwa walianza kungoja lini. Na hili ishaishaje yani, kwa sababu Mungu amesababisha haitimii na hawataiona mpaka wakasahau, by the way. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo zidumu baraka, idumu milango, zidumu breakthroughs, nafasi ambazo Mungu anatufanyia, ibilisi shetani asipate nafasi ya kuharibu chochote kile ambacho Mungu amesema ni cha kwako na amekwisha kupa. Amen. 17 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Unajua nakumbuka habari za wana wa Israeli na wa Midiani. Yaani kama wewe unafanya kazi ya shamba, unajua it can never be easy kutayarisha shamba, kupanda, kupalilia. Na Biblia inasema kila wakati ngano yao ilipochanua na kuwa sasa iko tayari kuvunwa, wa Midiani walitokea na makasha yao, unajua waka vuna kila kitu, wanaacha wana wa Israeli wakiwa hata wana kitu wanaweza kula. Najua the enemy is heartless, lakini na yeye Mungu wetu ni nani? Bwana wa majeshi. Na hivyo basi, kama unajua kutafuta ni ngumu, yani hata huwezi tamani hasara au kupoteza siku hata na moja. Mungu atulindie, Mungu atuhifadhie. Siseme amina. Dakika 18 zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi, tunaingia rasmi katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Kama Wednesdays ya leo tarehe 7 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Karibu kwa kuchagua BHB, kukipenda kituo hiki, kukishabikia, kupeperusha bendera yake, kuonyesha ukarimu sana hata kwa njia ya matoleo. Jamani, tunashukuru sana. Mungu wa mbinguni anapokumbuka BHB, anapokumbuka waanzilishi, wasimamizi, watangazaji, akukumbuke pia nawe, jina lako litajwe, kizazi chako kihifadhiwe na Mungu kwa mkono wake wenye nguvu. Unasema amen. Amen. Lidia Kafo, nimekuona kule Kikuyu BHB. Nasikilizwa. Mimi niko sawa kabisa. Martha wa Lebanon, salimika sana. Nakuru City pia inasikiliza BHB, na katika awamu hii of course tunakuwa na wakati mzuri wa kuweza kutangamana wote kwa pamoja, ili basi tujue wapi na wapi bendera ya BHB inapepea. Unakipokea kituo chako kwa njia iliyo shwari, alafu tuweze kuwa na maana tunapoelekea kwenye awamu ya tatu, mahali pale ambapo tunaweza kupokeza na hekima. Favored Ann, salimika sana ukiwa kule Bungoma. Orare Simon wa Kisii County, Frederick Murila wa Ikolomani kule Kakamega, asante. Stephen Muindi ni wa Kitaingo, na shukrani sana kwa sababu pia nawe upo ndani ya kipindi chetu hii leo.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, na hivyo basi ni wakati ambapo tunakuja wote kwa pamoja kukijenga kituo cha BHB. Hata tunapoendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha, tukumbuke ya kwamba bado kazi ya Mungu ipo na inaendelea na inatuhitaji kila mmoja wetu. Kwa uwezo anaotupa Mungu, unajua, kwa kibali na neema anayotujalia, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna kile ambacho tunacho ambacho tunaweza kujivuna na kusema ya kwamba ni kwa nguvu, ni kwa bidii, ni kwa ujanja, ni kwa kujitolea. Jamani, ni Mungu anayetufanikisha, na kwa sababu baraka zake zipo juu yetu kila itwapo leo. Na sisi basi anapotuita na kutaka ya kwamba tuhusike na kushirikiana kwa pamoja katika kazi yake, tunaitika na kusema ndiyo Bwana, au namna gani? Na hii ndiyo ya kinywa tu, hata na matendo yetu yanaonyesha, kwani imani pasipo matendo imekufa, si ni vile? Na hivyo basi karibu sana kupitia mchakato mzima wa kuwa nguzo. Of course kufikia hapa sidhani kuna yule ambaye ajui njia ya kuwa baraka ama kutoa ama kuchanga kwenye kituo cha BHB. Lakini ukiwa mgeni hatutachoka, unajua
1: Biblia husema,
0: samahani, hatutachoka, unajua, kukujumuisha, kukukaribisha na kukuambia ni vipi unaweza kubariki kituo hiki ambacho kinakubariki kila itwapo leo. Process rahisi sana, tunatumia paybill. Paybill number hiyo ni rahisi kabisa, ni 33 25 50, account number ni 967. Paybill number ni 33 25 50, account number ni 967. Alafu ukishaweka pale, inakwambia umelipa ama umetoa hizi pesa kwa Biblia usema broadcasting. Hiyo confirmation ni kusema ya kwamba hapajaharibika neno, na hivyo basi unakuwa umekuwa nguzo na baraka zake Mwenyezi Mungu zinakufikia popote ulipo. Mara ya kwanza kutumia paybill kufanya malipo yoyote, process ni rahisi. Mpesa yako mahali ilipo, lipa na Mpesa. Paybill, naweka paybill number 33 2550, account number 967, amount, pin, alafu nakamilisha, unakuwa umekuwa nguzo. Kuna hawa wenzetu hapa ambao walianza mapema, labda walijua watashikika ama Mungu aliwatembelea mapema. Whatever the case, asanteni watu wa Mungu na kila mmoja ambaye tayari amekwisha kuwa nguzo. Isaya Wanso, kuna Jane Kilonzo, Charles Nyaga, Josephine Onyulo, Maureen Jalo, Jacqueline Ngombi, Alice Joroge, Stephen Lagarde, Felix Kalungu, Agnes Mwangangi, kuna Viola Ngetich, Felix Mulao na Grace Munyoki, Judith Peter. Asanteni sana sana, Mungu wa mbinguni awabariki. Wale wengine, wakati ndio huu, fursa ndio hii, karibuni tukijenge kituo cha BHB, naye Mungu azidi kutujengea kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, watoto wetu, kila kinachoitanishwa nasi kijengwe na Mungu.

0: Yeah, God is bringing out the best in our lives. The best kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa jamii yako, kwa huduma yako, kwa kila ambacho ameweka katika mkono wako kama shughuli ambayo unafanya kila siku kujipatia riziki, upate best. Sindio? Kabisa, kabisa. Dakika 26 ziko zimekatika baada ya saa 5. Ningependa kukuacha mikononi mwake Ochani Timothy, kama nilivyokutajia ni kwamba hapa mbele kidogo tutakuwa tunapeperusha kipindi chetu moja kwa moja kutoka kanisa la AIC Milimani katika kongamano la wachungaji ambalo linaendelea kwa siku yake ya pili sasa hivi. Baadaye katikati ya saa 6 na saa 7 tutakuwa na mazungumzo muhimu sana sana, na tutakuwa tunahusisha mchungaji wa vijana kuelewa ni vipi injili izidi kusonga mbele hata kama vizazi vinabadilika na dynamics pia zinaweza kuwa different, lakini neno litafanya nini? Neno litasimama. Wiki hii wacha nikupe maarifa kazini kwa haraka sana.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Wiki hii ni wiki unajua ya kuweza kuonyesha ule upendo tu na kutambua na kuweza kudhamini unajua wateja wako. Kama ni wateja, kama ni customers, kama ni clients, vile ambavyo wewe unawaita hapo kazini, labda kwenye biashara, kwenye shirika na kampuni ambayo unafanya kazi. Sasa sijui kama kuna chochote mmefanya kama kampuni, kama shirika, kama biashara, unajua kuweza tu kuappreciate customers wa kwako. Kwa maana mimi huwa ninasema kama kuna kitu kinafanywa kwa imani kwenye hii maisha kinaitwa biashara. Umefungua, umeleta bidhaa, unasema natoa hii huduma, lakini hakuna mtu ambaye mumeambiana utakuja kesho, utakuja kesho kutu. Lakini mwisho wa siku unapata wateja wapo tu. Na ni vizuri unajua kuweza kuappreciate wale watu ambao unahudumia, wale watu ambao unauzia bidhaa, wale watu ambao unatumikia, labda kwenye kampuni, kwenye shirika na mahali pako pa kazi. Haihitaji ufanye mambo makubwa, lakini something small ambayo iwafanye wahisi ya kwamba wametambulika inaweza kukuweka katika nafasi nzuri sana sana. Usingoje wiki ikamilike, do something, it may be small,

0: anasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitaroloni Bodoni Linjoni Yata Piri. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana, wakati wanahubiri huwa wanabariki roho yangu, kitaponiende kanisa huwa tayari nishapata neno ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimoyo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kio Kalanzo, mimi ni askofu wa Machako Seria Kanzo, na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machako Area Church Kanzo. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri, ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Kweli kabisa, napenda neema yako, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 10 kasoro kufika saa 6 mchana saa za Afrika ya Mashariki, bado ndani ya Mixed Flavors. Asante sana kwa jumbe ambazo nazidi kuziona, asante pia kwa wale ambao wazidi kufanyika kuwa nguzo, manake alivyokuwa amekwambia na mapema kidogo dada Esther Mwikali kwamba atakuwa anashikika kwingine, tutakuwa tujumuika pamoja naye katika muda usiokuwa mrefu. Lakini zaidi yote kwamba tuwazidi kubarikiwa sote kwa pamoja katika mpango huu wa Mixed Flavors all the way hadi mwendo wa saa 8. Shughuli za mchana zinakuweka wapi? Manake ninavyozungumza, kumbuka kwamba pia katika muda usiokuwa mrefu dada Esther Mwikali atakuwa anakujia moja kwa moja toka katika kanisa la AIC Milimani, ambapo kunaendelea na mkutano Pastors Conference. Kwa hivyo tutakuwa tujumuika nao katika muda usiokuwa mrefu, manake najua kwamba kikosi pia cha ufundi pale kuweza kufanikisha kwamba matangazo hayo yanakujia kwa njia ambayo ni moja kwa moja, kinazidi tu kujizatiti kuona kwamba pia unapata kujumuika pamoja nao. Lakini kabla hapo, niseme asante pia kwa jumbe ambazo naziona zikija kupitia pale kwenye WhatsApp line ya kwetu, anakwenda kwa jina la Harumukiza Michelle. Nimekuona pale unasema kwamba tu pamoja, asante sana Konzo Godi, na mapema nikawa nimekuona. Alafu pia kunaye hapo mwingine kwa jina la Cosmas Nzomo, asanteni sana kwa kuzidi kusikiza. Kwa hivyo chini ya dakika kama 9 hivi kufika saa 6 mchana, Faith Kendi atakuwa anakuja kukufahamisha ni yepi ambayo yanajiri toka katika meza yetu ya habari, manake tamasha kongamano, kama ukipenda matamasha kongamano tofauti tofauti yanazidi kufanyika hapa na pale. Kwa hivyo kwa kina zaidi utakuwa unaungana naye Faith Kendi. Lakini pia kabla ya hapo, niweze kusema asante kwa wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wako wa kifedha, manake unakaribishwa pia nawe, unaguzwa kuweza kufanyika kuwa nguzo, kusimama na kituo hiki katika kuendeleza na kueneza neno lake Mwenyezi Mungu. Si kwamba lazima mwenyewe uweze kufika kila mahali, lakini pia kupitia kwa matoleo yako na kwa kwamba umejumuika pamoja nasi katika kuona kwamba hili neno linaenea kote kote, manake kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha, unatuwezesha kwa kwamba tunafika kila pembe ya inchi. Na hivyo basi, kupitia kuimarishwa kwa masafa yetu, kujengwa kwa minara zaidi, inakuwa kwamba inatuwezesha sisi kama kituo kuzidi kuhubiri hii injili na kuzidi kuwafikia wengi zaidi. Kwa hivyo unakaribishwa, unaguzwa kusimama na kituo hiki kupitia matoleo yako. Waweza fanya hivyo kupitia paybill ya kwetu ambayo ni 332-550 pale 332550, ama nikikupeleka mwendo wa aste kidogo ni 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo kiasi chochote kile inakuwa kwamba kimekaribishwa katika kutuwezesha kuona kwamba neno hili lazidi kuenezwa, tunazidi kuimarisha masafa yetu, na pia tunakidhi mahitaji na bili ambazo inakuwa kwamba zinaambatana na kuona kwamba kituo hiki kinakujia kwa masaa 24. Lakini pia kando na hapo, itakuwa ni bora zaidi niweze kuwataja wale ambao nimekuwa naona wakizidi kufanyika kuwa nguzo tokea alipoondoka dada Esther Mwikali. Katika huu upande, Boniface Daudi, mchango wako wa kifedha tayari ulikuwa ushafika, nisema asante sana kwa mchango wako wa kifedha. Patrick Ndiwa, barikiwa sana pia. Isaiah Waswa nimekuwa na pale. Jen Kilonzo nimekuwa na pale. Mungu akutende wema. Charles Nyaga, barikiwa sana. Josephine Onyolo, barikiwa. Maureen Jalo, barikiwa pia nawe. Jacqueline Ngombi, barikiwa. Alice Njoroge, pia nakuona pale. Mungu akutende wema. Steven Langat, barikiwa sana. Felix Kalungu, barikiwa. Mungu akutende wema. Agnes Mwangangi, pia na mapema kidogo nikawa nimekuona. Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga mbele, manake katika saa yangu hapa studioni naona kwamba tunasalia na chini ya dakika kama 6 hivi kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana, wakati ambapo nikawa nimekudokeza atakuwa anakuja Faith Kendi kwa ajili ya kufahamishwa ni yepi ambayo
kwa kwamba yanajiri toka katika meza yetu ya habari, alafu nikirejea katika awamu inayokuja nitakuwa najumika na kikosi kizima toka upande wa AIC Milimani katika kukufanikishia kuweza kujumika na dada yetu pale Esther Mwikali, ambapo kunaendelea na kongamano la wachungaji ukipenda ite Pastors Conference, ambayo itakuwa inakujia moja kwa moja toka pale maeneo ya AIC Milimani. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, chini ya dakika kama tano zijazo Faith Kendi aje atufahamishe nikirejea iwe kwamba tunafanikisha awamu inayokuja. Lakini pia kwa wale wote ambao mazidi kutuma jumbe za kwenu kupitia WhatsApp line ambayo ni 0722174200, zidi kutuma hizo jumbe, nitakuwa nazisoma katika awamu inayokuja.

0: Ni saa sita majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba inayofikia kwenye chumba chetu cha habari hivi sasa kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini NCC imesema matamshi ya waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku yalikuwa ya kuigawanya jamii. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini NCC imesema matamshi ya waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku yalikuwa ya kuigawanya jamii. Ni taarifa ambayo tunaipata hivi sasa kwenye chumba chetu cha habari. Tutakuwa tunakujuza mengi kwenye taarifa zetu zijazo. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amekabidhi rasmi kaburi la maalum la hayati aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga kule Kang'o Kajaramogi kwenye eneo la Bondo kaunti ya Siaya, huko eneo hilo likitambuliwa kama sehemu ya urithi wa kitaifa na kumbukumbu ya mchango wake kwa Kenya. Akizungumza baada ya zoezi hilo, Rais Ruto amemtaja hayati Raila kama kiongozi jasiri, mzalendo na mwanasiasa aliyetoa matamshi ya maisha yake katika harakati za uhuru, haki na demokrasia humu nchini.
1: Odinga, Kenya was a leader extraordinary, a man of uncommon courage, a patriot, a pan-Africanist, and a statesman who gave his life to the pursuit of freedom, justice, and a Kenya with plenty within its borders. For decades he worked at the center of Kenya's long journey towards expanding hard democratic space.
0: Aidha, rais amesema mchango wa Raila haukuishia katika siasa za uchaguzi bali ulihusisha miaka ya kupigania demokrasia na kupanua nafasi ya kisiasa nchini licha ya kupitia changamoto mbalimbali. Kwingineko, waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema maeneo yanayokabiliwa na ujambazi yana changamoto ya ukosefu wa maendeleo na miundombinu duni. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya usalama wa ndani hii leo, Murkomen amesema ukosefu wa maendeleo na ugumu kuyafikia maeneo hayo ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuendelea kwa visa vya ujambazi.
2: Those areas that are bandit prone, there is one common denominator. There are no roads, there is no network, there are no schools, no police stations. Accessibility and underdevelopment is the greatest contributor to unsustaining factor on banditry. I opine personally that no matter what we will do in the security sector, unless this underlying factor, it should be even factor number one, is addressed, unless proper roads network, communication network, schools, water infrastructure is developed in these areas, police and security will continue doing this over and over and over again. The underdeveloped areas that have bandits, but the areas that are developed don't have.
0: Hatimaye, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amewasilisha ombi jipya katika bunge la seneti akitaka mikataba na nyaraka zote zinazohusiana na mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huko Lamu kuwekwa wazi kwa umma. Sifuna ameomba kamati ya kudumu ya seneti ya Kawi kutoa taarifa kuhusu namna mradi huo ulivyoidhinishwa, ikiwa ni pamoja na ushirikishwaji wa wananchi, namna utakavyofadhiliwa na kiasi cha fedha ambacho walipa kodi humu nchini watagharamia. Sifuna pia anataka kufichuliwa kwa wamiliki halisi wa kampuni maalum inayosimamia mradi huo pamoja na kampuni nyingine zitakazohusika katika utekelezaji wake. Ombi hili linajiri siku moja baada ya mahakama kuu kuamuru kuharakishwa kwa kesi inayotaka serikali kufichua ushiriki wake katika mradi huo wa shilingi trilioni 2.2. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
3: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

safi kabisa, anatenda na anatenda tena, anakwenda kwa jina la Neema Sizungu akimshirikisha Sifa Helimu Abuka. Wanatuleta dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuwasema asanti sana kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo, ikiwa ni ndani ya Mixed Flavors mpango hewani kwa hivi sasa. Kwa wale ambao tuliagana katika awamu iliyopita, nikawa nimekujuza na mapema kwamba tutakuwa tuajumuika na wenzetu katika lile kanisa la AIC Milimani, ambapo kunaendelea na Pastors Conference, ukipenda kongamano la wachungaji. Na ndio nikawa nimekujuza na mapema kwamba tutakuwa tuajiandaa kwa sababu gani. Dada yetu Esther Mikali, baada ya kuondoka hapa studioni, akawa anajumuika na wachungaji pale, ile kwamba leo Mixed Flavors itakuwa inakujia moja kwa moja tokea maeneo hayo. Lakini kando na hapo, pia nikawa nasema asante sana kwa wote ambao mnazidi tu kutupa ukumbusho kwamba tu pamoja katika mchana wa leo, na kwa manufaa ya wageni nambari ya kutuwezesha kujua kwamba wasikiliza si nyingine ni 0722174200. Hivyo basi nitakuwa nazidi tu kuwataja kadri muda utakapokuwa na ruhusu, lakini pia jiandae, manake katika ujio usiokuwa mrefu itakuwa ina haja ya sisi kuweza kujumuika nao wenzetu toka lile kanisa la AIC Milimani. Na hivyo basi pia nikijaribu kuangalia pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, wengi nazidi tu kuona wakitupa ukumbusho maeneo ambako wanasikiza wakiwa, itakuwa ni haki kabisa angalau ni wataje tu wachache kabla yangu kuweza kuzama na kuibuka tena na wenzetu toka pale maeneo ya lile eneo la AIC Milimani. Lakini kupitia chapisho letu pale kwenye ukurasa wa Facebook, kwa wale ambao wanaona kwamba wanatupa tu kumbusho kwamba tu pamoja, nimemwona huyu kwa jina la anayekwenda kwa jina la Lilian Lili, unasema kwamba amina u pamoja nasi, na kuona umetuma mara kadhaa ukiwasalimu Boniface Mtua, Boniface Mmo, Boniface BK Chule na orodha nyingine ndefu pala. Asante sana Mbasu Mbasu. Na kuona pia unasema kwamba unazidi kubarikiwa toka maeneo ya Langata Sunshine. Asante sana kwa wako ujumbe Sara Richard, nimekuona pale. Baraka kujua kwamba pia wasikiza pia mchungaji kwa jina la Sara Daniel, pia na kuona ukifuata pale kwa chini. Barikiwa sana kwa kuweza kutune in Kosim Silent, na kuona pale unasema kwamba toka maeneo ya Kalunga Kathiani, wazidi kubarikiwa, manake na wataja tu ninapojiandaa kwa ajili ya kuapisha wenzetu toka lile eneo la AIC Milimani. Ni ishara tunasubiri toka kwao wakiwa tayari tuweze kujumuika na mixed flavors moja kwa moja toka hilo eneo. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi, nikirejea iwe kwamba tujue ni lipi la kufuata. Usiondoke, usiende mbali.

0: old is gold. Zina upako ni kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
0: The old is gold.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Pastor Griffin Kalalio Masika kutoka kanisa la Great Vision Out Church. Na mchana wa leo ninatumai kwamba Mungu amekuwa mwema, umekuwa na shughuli zako na mahali umefika Bwana amekuwezesha. Nataka mchana wa leo ungane pamoja nami tunapoenda kuomba ni kwa ajili ama kushukuru ni kwa ajili ya ulinzi ambao Bwana ametenda. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 127 ya kwamba Mungu asipoulinda mji, walindao wafanya kazi bure. Katika hilo andiko tunaamini kwamba Mungu ndiye mlinzi wetu. Hatuwezi tukategemea mwanadamu, lakini kwa sababu mwanadamu yuko pale, Mungu anamtumia ni kwa ajili ya kukua kama chombo kiletao amani. Mchana wa leo nataka ungane nasi tunapowaombea wale ambao wametwikwa majukumu ya kuleta amani, kwamba Mungu akaweze kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuamini na tukaweze kuomba. Baba, tunakushukuru mchana wa leo, tunakuinua kwa sababu ya uaminifu na ukuu na upendo wako ambao umeweza kugharimikia ili Baba tukaweze kuona na hata kufika umbali huu. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Utukuzwe na Baba uinuliwe kwa sababu hakuna kama wewe. Bana, nikushukuru mchana wa leo kwa sababu neno lako linasema wewe usipolinda mji, Bana walindao wafanya kazi bure. Tunashukuru kwa sababu ya walinzi ambao Bwana wako katika injili ya Kenya. Tunao polisi, tunao GSU, Baba pia tunao KDF ambao wanasimama kwa ajili ya kuleta ulinzi katika taifa letu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Bana, kwa sipo hao Jehovah Shama ama pasipo wewe kuingilia kati, yote yanaweza kuwa ni bure. Lakini tunashukuru Baba tunapozidi kuomba. Wewe ni Mungu ambaye unaleta usawa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya hawa ambao ni walinzi wanaokesha Bwana usiku kucha ni kwa ajili ya kuona kuna usalama. Wanaokesha usiku kucha ni kwa ajili ya kuona mambo ya sawa. Najua kwamba Baba usalama wetu hautokani katika nguvu za bunduki, mbali inatokana katika wewe Jehova. Maana maandiko inasema kwamba farasi huandaliwa kwa ajili ya vita, lakini Bwana ushindi unatoka kwako. Na nikatumai kwamba walinzi walio katika nafasi hiyo, Bwana wewe unaingilia kati, maana usipolinda mji walindao wafanya kazi bure. Bwana tunaamini kwamba hawatafanya kazi bure, maana tumeomba Bwana ukaweze kuingilia kati. Wacha wewe ukabaki kuwa mlinzi. Asante kwa maana Mungu unawapa tumaini, unawapa neema na unawapa ushindi. Sio kazi rahisi kukesha usiku mzima katika baridi. Sio kazi rahisi kubeba bunduki na kuzunguka kuhakikisha kwamba kuna amani. Bwana, yote ni wewe ambaye unaweza. Utulivu ambao tunaupokea Jehova unatokana na wewe. Utulivu ambao tuko nao unatokana na wewe. Na Bwana, mchana wa leo tunaombea Mungu ukawasaidie katika magumu wanaopitia. Baba ukawawezeshe. Asante Mungu kwa sababu unaweza. Jina lako libarikiwe. Maana wakati mwingine kama mwanadamu wao uchoka mfalme, wakati mwingine labda mapato ambayo unapata huenda kuwa ni sio sawa, lakini Mungu tunakushukuru maana unawawezesha kuweza kutekeleza haya majukumu katika akili ambazo zimetulia katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wanaosimama katika zamu wakati wa usiku, katika labda shule, katika makampuni.

0: katika sehemu mbalimbali, Bwana ukaweze kuwa pamoja nao, ukawalinda pia na wao wanaposimama katika hiyo zamu. Mungu simama pamoja nao, ukawawezeshe, ukawape nguvu. Najua kwamba wako na familia, wakati mwingine wanaziacha familia zao, wanaondoka ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna amani. Bwana ukawape nguvu. Kuna wale ambao wanafanya ulinzi katika boda zetu za Kenya, Bwana tunaomba katika hizo mipaka wanaposimama, hakika Mungu kuwe pamoja nao, ukawawezeshe, wape tumaini. Bwana asante kwa sababu wewe ni Mungu, unatenda mambo yaliyo ajabu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana, kama si wewe, hakika taifa hili leto lingekuwa katika tatizo kubwa. Lakini kwa ajili ya wale wakeshao na kuomba, Bwana pia tunawaombea, ukawape nguvu, maana wao pia wanaomba ni kwa ajili ya amani ya taifa hili. Bwana jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, wewe ni mwaminifu siku zote, hata zaidi ya yote Jehova. Serikali inapojitahidi kuwatumia walinzi kuhakikisha kwamba kuna usawa, Bwana pia nawape, ukawape hekima ili wakaweze kuyatekeleza haya majukumu katika nguvu na uwezo wako. Tunakushukuru Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mlinzi wa ajabu, na tunakutegemea siku zote Bwana. Hakika tunasema asante, maana kama sio wewe Bwana, hakika tungekuwa hai leo hii, maadui wangekuwa wametumaliza. Lakini kwa sababu yako Jehova, Bwana ubarikiwe, kawalinde hawa na ukawatende mema, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na takuamini, amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Chovu kwa sifa, tukikaribishana ndani ya mavuno.

Sodomwanza.

Nakwambia msikilizaji, katika kazi nzuri pale anajulikana Justin Asifiwe, wimbo wa kusifiwa ni wewe, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea, tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, inakuwa basi tunamsifu huyu Mungu, maana nyakati zote yeye anastahili sifa, anastahili

za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa mavuno driver. Nitakuwa na shukuru zaidi ukinielezea. Wasikilize ukiwa wapi, shughuli zako za siku zimekuaje na unamkaribisha nani. Nitakuwa na

mstari wa 5, Zaburi 57 mstari wa 5. Na Biblia inasema hivi: E Mungu utukuzwe juu ya mbingu, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. E Mungu utukuzwe juu ya mbingu, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa zote utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, na ni katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini.

0: hakika mfalme wa wafalme mwenye enzi, tunakuabudu wewe pekee, maana wewe ndio unastahili mabudu yetu. Anajulikana kama Marcelina kwenye wimbo wa ajabu, wimbo uliotanguliza uleni wake Kadhi Praise, hakuna kama wewe. Karibu sana, ikiwa ni Jumatano ya mabudu, kipenda worship Wednesday, na hivyo tunakuwa na masaa mawili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, masaa mawili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kuanzia saa 11 hadi saa 1, pale inakuwa basi tunamwabudu tu Mwenyezi Mungu. Na hivyo karibu sana, tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, pia tunakuwa tunasemezana, zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti na ambayo yanawaadhiri maabudu yetu, na ambao pia yanatuelimisha, yanamuhimiza mtu mahali anaposikiliza akiwa, na inakuwa ya baraka zaidi. Na ndio maana siku ya leo nikakuuliza, ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? Tuache Jumapili, maana kila Jumapili kila mtu anapoingia pale kanisani anakuwa na hali ya ibada na anamwabudu Mungu, lakini anazungumzia kuanzia Jumatatu hadi siku ya Jumamosi. Hebu nielezee, kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Jumamosi, ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? Unasema nami kupitia live line studioni, ni 0722 174 200, 0722 174 200. Kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Hebu nielezee msikilizaji, ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? Ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? Hebu tusemezane, pale tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, jioni hii ya leo, tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, na ili basi tuzidi na kumuinua huyu Mungu na tumwabudu kwa pamoja, tunapokuwa tunahitimisha shughuli za siku kwa pamoja, ikiwa ni Jumatano ya mabudu. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambayo ni fahari ya jamii. Feva Edambo Westlands tunabarikiwa, unasema vile. Isaac Muli Mukanyi Kemumbu, tupo ndani, asante sana. Kuna Lucy Feva Nyaga anasema good evening Ben, together tu pamoja. Brother Patrick Okumu anaambia kwamba blessed evening to all. Lucy Mutua pia, umoja wani kwema zaidi. Isaac Luseno, na kuna pale Omwichukulu Kabuleti Festus Kunaka, pia kunaye pia huyu anasema ni John Teza, anasema nazidi na kubarikiwa. Hebu nielezee msikilizaji, hebu nielezee, ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? Wa 0722 174 200. BHB.
1: Hello, Benson Mwanza, Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee kule kutoka Kibra.
0: Karibu sana Ogola.
1: So mahali pa kudumisha mambo na ibada nini? Wangu ni mahali pa kazi bwana. Hapa kazi niko busy. Inakuwa kwamba kazi wanakuja, so interaction ya ma-customer tena inanipatia basi nafasi nzuri ya kuomba Mungu. So inabidi na wewe tukie Jumapili peke yake.
0: Wow, asante sana.
1: So kwa mabudu drive, yule kilivu wate nitakia rafi yangu Wangston, na kwa Kibra, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius. Nitakuwa ramenyamaza, mapoloma le nyamaza, alipotelea siku wapi, Lina Tomorana, kuna Karo Embu, Pasosore, Freddy Kogila hapa Karanja. Makata wangu wote hapa Kibu na mdia kwamba kwa ina jentilivo ina baraka na kivu wa Kibu na mekilia sana.
0: Asante sana Ogola kwa 0722 174 200. Hebu nielezee msikilizaji, ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kwa kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki? BHB lo uyo katoweka pale kwa 0722 174 200, ndio live line studio, na pia ndio WhatsApp line. Unapokuwa unasema nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi ukinielezea ni sehemu gani ambayo ni ngumu zaidi kwako kudumisha hali ya ibada na kumwabudu Mungu wakati wa wiki. Kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi naitwa Brian, kutoka hapa jiji la Nairobi. Kazi huwa inanifanya niwe na shughuli nyingi, hivyo wakati mwingine nasahau kutenga muda wa maombi na ibada. Anasema vile Brian, kutoka Nairobi. BHB. Bwana Yesu asifiwe.
2: Habari ya studio?
0: Studio kwema kabisa, tushukuru Mwenyezi Mungu. Labda yako?
2: mimi niko mzima na shukuru Mungu.
0: Karibu sana.
2: Ametuonesha siku nyingine.
0: Mm.
2: Yes, so tunamshukuru.
0: Mm.
2: Kasa mimi Ben.
0: Mm.
2: Kenye naeza sema.
0: Mm.
2: Kuabudu Mungu, tunamwabudu in spirit.
0: Mm.
2: Unaweza kumwabudu ukiwa kazini, no matter what you are doing, your heart is doing something else. Your spirit is doing something else.
0: Mm.
2: So mimi utembea kwa maombi.
0: Mm.
2: Hata kama niko kazini, hata nikwaze watu wengine, mimi naomba kimoyo moyo kwa sababu we worship God in spirit.
0: Mm.
2: So sioni ngumu, hata iwe namna gani, hata siwezi kusahau kwa sababu everything I do it is God.
0: Mm.
2: So hata nikiona nafanya kitu na faulu na sema asante kwa Mungu, hata kama nikimoyo moyo.
0: Mm.
2: Nioni ikifika sasa ifike ni wakati wa kulala nijitulize.
0: Mm.
2: Kasi huwa nasema amen kwa sababu hiyo from asubuhi mpaka jioni nimekuwa nikiomba throughout in spirit.
0: Mm.
2: Alafu sasa ndio naomba ida kwa sauti ama kimoyo moyo kama nimetenga muda. Kitu ile naweza sema ni ngumu ni kusoma the word of God. Kukaa chini atisome na huko kazini ni ngumu. I just listen to Biblia sema. Lakini wakati nimeenda sasa nje ya kazi sasa naweza nikasoma. Nikubarikiwa pamoja na Mama Eric wa Tobi.
0: Asante sana Mama Eric BHB.
3: Hello Ben.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, amina. Mama Eric huyu ameongea.
0: Mm.
3: Nakumbuka Yesu akiambia yule mwanamke katika Biblia Yohana 4.
0: Mm.
3: Akasema kuna kukimbia kwa milima, sasa Mungu anataka wale wanaabudu kwa roho na kweli.
0: Mm.
3: Kwa hivyo ukiwa unatembea, ukiwa umeketi ndani yako ule hajakufa.
0: Mm.
3: Eh? Mm. Sasa nitaka kusema hakuna vile wakati hata ukiwa kazini, pengine kile kitu unafanya lakini ndani yako hata unasema ati baba, ati nakushukuru ukiwa ndani roho.
0: Mm.
3: Lakini ikifika jioni, wewe ndio utaenda ujitenge mahali vile Mathayo kani nasema hapo nipite mahali utaenda upige magoti, utenge mahali upige magoti uombe. Roho. Roho ndio Mungu anataka. Enda hata ukifanya nini, ukitembea, hata kuna wimbo naimbanga, natembea nikiwa marehemu, omba unapoenda, unaporudi, ni roho.
0: Asante sana Stella. BHB, hello.
4: Ben.
0: Hey.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Huyo ni Pastor Joshua.
0: Habari ya masiku mingi mchungaji.
4: Mzuri.
0: Karibu sana.
4: Nashukuru Mungu, kazi ndio nyingi lakini kwa yote tunashukuru Mungu.
0: Amen.
4: Ben, kuna maandiko Yesu alipeana katika kitabu cha Yohana 4.
0: Mm.
4: Yesu alimwambia mwanamke Msamaria.
0: Mm.
4: Saa inakuja.
0: Mm.
4: Ambayo wao hawataabudia, hawataabudu katika ule mlima.
0: Mm.
4: Wala Wayahudi hawataabudu Yerusalemu peke yake.
0: Mm.
4: Kwa hivyo tunafaa tufanye kila sehemu ambao tuko mahali pa ibada.
0: Mm.
4: Na tuweze kumkabidhi Mungu nafasi ya kuabudu kila mahali.
0: Mm.
4: Wakati unapata nafasi unaabudu.
0: Mm.
4: Lakini kuna ile specific.
0: Mm.
4: Kama ni mahali unaenda pa kazi, unafaa utenge mahali ambapo either ni lunch time ama ni asubuhi ama ni jioni unaenda unazungumza na Mungu. Maana Danieli alikuwa naomba mara tatu kwa siku. Nasi wa Kristo lazima tuwe na ile kuomba kila siku. Tunatenga siku mara tatu tunapata kuomba na kuzungumza na Mungu.
0: Amen.
4: Barikiwa sana.
0: Asante sana mchungaji BHB.
2: Benson.
0: Eh.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Nashukuru kwa wale ambao wanasema kwamba unaweza abudu Mungu popote lakini roho wa Mungu anapatikana popote kila mahali lakini specific inafaa unakuwa na mahali.
3: Mungu anapatikana. Unajua watu wajua ati si kila wakati ati unaweza omba tu unaamka tu hivi unaanza kuomba. Si kila wakati malaika wanatoka mbinguni wakienda wakitoka wakienda watachukua maombi yako kila dakika na kila saa. Ingekuwa hivyo haingekuwa. Malaika wako na masaa wanashuka na kuna masaa. Na ndivyo unaona kuna masaa ya kuomba. Unaona Muislamu, Muislamu anamkanga saa 10 sharp. Kwa nini? Kuna vitu wanaelewa katika ulimwengu wa rohoni, lakini wa Kristo kuna vitu ambavyo hawaelewi. Wao wanaelewa unaweza amuka tu ukiombaomba, unaweza enda kupale ukiomba. Unaweza Mungu apatikani popote popote kila mahali.
0: Na ndio nikauliza.
3: Hii mahali watu wameharibu, wengine wamefanya anasa hapa chini. Hii mchanga imeharibiwa na watu, wengine wameua wengine, damu ya watu na Mungu apatikani popote popote. Lazima utenge tu mahali ambapo utapata kasa, utatengeneze kwa ajili ya maombi specific. Uwezi omba tu Mungu, uwezi abudu tu ovyo. Mungu apatikani ovyo hivyo. Roho wa Mungu ndiye anapatikana. Lakini Mungu, tenga nafasi yako hata kwa nyumba. Hata kwa nyumba unafaa kuweka mahali ambapo unajua haupitii sana sana na watoto hawafiki hapo sana sana. Maanake wakati unatenga mahali pale unapata kasa, ujui hiyo nyumba ilikuwa inakaa na nani. Ujui hapo palifanywa nini, paliuawa mtu, amweleana pia damu yake bado inaliaga hapo. Wewe unaenda utapiga tu magoti hapo, pameharibiwa uredi, unaenda kuomba hapo, hujatengeneza. Unaona, so tuomba hiyo

alipoenda katika nyumba ya Cornelio, akida wa kikosi kiitwacho Italia. Maneno haya yaonyesha wazi kwamba maombi ni ufunguo ambao waweza kuutumia kwa mambo mengi, mwanzo wenyewe ikiwa ni katika maisha yako mwenyewe. Mkumbuke Danieli katika shimo la simba, Mungu alimuhifadhi kwa kuwa alikuwa ni mtu wa maombi. Watazame hawa vijana watatu wa Kiebrania, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walipokuwa kwenye tanuru ya moto, moto haukuwa na nguvu juu ya mili yao, wala nywele ya vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Rafiki yangu, hiyo ni nguvu ya maombi. Tuna nguvu, ndugu yangu, katika maombi. Kutokana na hali hiyo ya kuomba na kushukuru baada ya kumjulisha Mungu kwa kila neno, aya ya 7 katika sura hii ya 4 yaendelea kwa kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wafilipi: na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Haya ndiyo matokeo, ndugu yangu, ya kusema naye Bwana kwa kila neno katika maombi na kushukuru. Amani. Naam, rafiki yangu, amani ndiyo matokeo. Ni wazi kuwa kuna mambo mengi tu ambayo hufanya mioyo yetu kuhangaika. Mioyo ya watu wengi haijui amani ni nini, wala hawana habari kwamba kuna kitu kiitwacho amani. Ila huenda wanasikia neno hilo amani kutoka kwenye midomo ya watu. Amani sio kitendo, bali ni kitu ambacho huwa dhahiri katika maisha ya mtu. Mwenzangu, amani hii ya Mungu jinsi tutakavyozungumzia baadaye ni amani ambayo ni ya ajabu. Amani hii neno lasema kwamba ndiyo itakayohifadhi mioyo yetu iwapo tutachukua mahitaji yetu kwake Mungu. Amani hii ndiyo mwanadamu anahitaji katika maisha yake. Msikilizaji, wahitaji amani hii maishani. Iwapo nchi inayo amani, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini amani hiyo, mwenzangu, haiwezi kuwepo moyoni mwako. Maana amani hiyo iliyopo katika nchi huletwa kwa kuwepo kwa sheria za nchi na utangamano. Msikilizaji, iwapo ulikuwa na shida yoyote, shida ile itaendelea kuwepo tu. Tena amani hiyo ambayo ipo ndani ya nchi haiwezi ikapata nafasi katika moyo wako. Msikilizaji, amani hii ninayoizungumzia ni amani ambayo inahifadhi moyo wako hata katika shida na mateso ya namna yoyote ile. Hii ni amani ambayo iliwafanya mitume kama vile Petro katika mateso yake kuwaambia watesi wake wamsulubishe kichwa chini. Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Waebrania kwamba wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Ndugu yangu, hakuna amani ambayo inaweza kumfanya mtu avumilie haya mambo yote kwa ajili ya imani isipokuwa kuwepo na amani katika maisha yake. Hii ndiyo amani inayotoka kwake Mungu. Neno la Mungu lazungumzia pia kuhusu aina tofauti ya amani. Kuna hakikisho la amani kuwepo katika ulimwengu jinsi maji inavyofunika bahari. Amani hii itakuwepo atakapotawala mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Kuna amani pia, msikilizaji, ambayo hutokana wakati ambapo mtu anapokea samaha ya dhambi katika maisha yake. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha, ndugu yangu, kuna amani ambayo ni ya kuwa na utulivu, ambayo twaisoma kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 27, Yesu akisema hivi: amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msikilizaji, hii ni amani ya ajabu kweli. Maana wewe ambaye umempokea Yesu Kristo, wewe tayari una amani kwa Mungu, na pia tena una amani ambayo inapita fahamu zote. Sio amani jinsi ulimwengu utoavyo,

0: ambapo kuna shida yoyote ile, na pia wakati ambapo unasali na kuomba, amani ya Mungu ipitayo akili zote huhifadhi moyo wako hata wakati wa matatizo. Amani hii, ndugu yangu, ni amani inayotokana na kumjua Mungu aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Msikilizaji, amani hii ni utulivu wakati wa dhoruba za maisha. Amani hii ni yako wewe, mwana wa Mungu. Katika ulimwengu wa sasa, watu wengi wanatafuta mambo ambayo yatawapa amani, lakini wasipate. Nasema kwamba amani hii ipo tu kwa wale ambao wamemwamini Kristo. Hii ni amani itokayo kwa Mungu. Popote ulipo, ndugu yangu, na katika hali yoyote ulio ndani, waweza kuipokea amani hii. Kile wahitaji ni kumtumaini yule ambaye ni mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Ni kweli kwamba kuna amani katika vitu ambavyo mtu yuweza kuwa navyo, lakini napenda uelewe kwamba amani hiyo ni ya mpito tu, sio amani ya kudumu. Maana vitu hivyo vikiondolewa, moja kwa moja unabaki hoi bila amani moyoni mwako. Ewe mwenzangu, tafuta amani ambayo yatoka kwa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani. Alisema kwamba amani anayowapa wale ambao wamemtumaini sio jinsi ulimwengu utoavyo amani yake. Ulimwengu una njia yake ya kutoa amani, lakini sivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo atoavyo kwa wale wote ambao wamemwamini. Amani hii itokayo kwake yaweza kuwa yako kwa imani katika yeye. Neno, msikilizaji, laendelea kutuambia kwamba hiyo amani itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Neno hili la Mungu latuambia kwamba amani hiyo ina uwezo wa kuhifadhi mioyo zetu na nia zetu. Msikilizaji, amani ni mojawapo ya mambo ambayo ulimwengu unakaa ukitafuta. Wamefanya mikutano wakitumia fedha nyingi mno kwa kusudi la kutafuta amani. Watu binafsi pia wanatafuta jinsi ya kuwa na amani. Kwa bahati mbaya, amani haiwezi kupatikana kwa matendo ya watu au kwa vitu ambavyo mara nyingi watu wamewaza kama vile mali. Hata umasikini hauwezi ukampa mtu amani. Tena itawezekanaje kwamba mtu asiyekuwa na amani katika moyo wake atafute amani kuwa na watu wengine? Hilo ni jambo ambalo, ndugu yangu, ni gumu mno. Kwa kweli, licha ya watu kuonekana wakiishi maishani mwao wanahangaika. Wale walio na mali wanahangaika. Vivyo hivyo, wasiokuwa na mali pia wanahangaika. Mahangaiko haya yote ni ya nini, ndugu yangu? Mahangaiko haya ni ya kutafuta amani. Amani hii wameitafuta kwa njia ambayo ulimwengu unavyotoa. Kwa kuwa amani ambayo ulimwengu inatoa haiwezi ikamtosheleza mwanadamu, basi mahangaiko hayo hayajakoma. Na kwa sababu hiyo, wengi wameugua magonjwa ya moyo, vidonda vya tumbo, ukosefu wa usingizi na maradhi mengine ambayo yanatokana na mahangaiko ya moyo na kukosa utulivu moyoni. Hata wengine wamekosa kuona haja na dhamana ya maisha na hivyo kujinyonga. Ndugu yangu, amani ambayo unahitaji ni amani ambayo inatoka kwake Mungu. Hiyo tu ndiyo ambayo yaweza kutosheleza moyo wako, kwa kuwa hakuna chochote ambacho chaweza kujaza moyo wako na amani isipokuwa huyo Mungu akujazie wewe. Kuna wale ambao husema kuwa maombi hubadilisha hali. Hiyo ni kweli, maombi kwa hakika hubadilisha hali. Ila ni vyema kuelewa kwamba hiyo sio sababu pekee ya kimsingi ya kufanya maombi. Tulipoanza kusoma kwenye aya ya 6, neno la Mungu lilituambia tusijisumbue kwa neno lolote. Hii ina maana kwamba tulianza kwa usumbufu wa moyo, lakini sasa tumalizia kwa amani. Katikati ya mambo haya mawili, yani usumbufu na amani, kuna maombi katikati yake. Lakini swali langu ni hili: je, mambo yamebadilika au la? Kuna uwezekano kwamba hata baada ya maombi hali sio nzuri hata kidogo. Huenda dhoruba ya maisha bado inakusukasuka na mawimbi makubwa mno yamekulenga. Na huenda bado katika maisha unasikia ngurumo za radi, giza na wingu jeusi limetanda maishani mwako. Ijapokuwa hivyo ndivyo hali yaweza kuonekana, msikilizaji, kwa nje, Lakini kuna kitu ambacho tayari kimetendeka katika maisha yako kwa kuwa ulikuwa katika maombi. Jambo limetendeka katika moyo wako na katika nia yako. Mara nyingi hali inapokuwa mbaya katika maisha yetu, sisi hutaka na kumomba Mungu kwa bidii na kumsihi Mungu abadili hali hiyo. Msikilizaji, lakini kile ambacho kinachofaa kumomba Mungu ni kwamba akusaidie, akubadilishe wewe ili uweze kukumbana na kile ambacho kimekutinga. Maombi, ndugu msikilizaji, ni siri au nguvu ya uweza wa kuishi maisha ya Kikristo kwa ushindi. Usipuuze maombi hata kidogo, kwa kuwa katika maombi ndipo utapata nguvu ya kushinda yale ambayo yamekuwa yakikusumbua katika maisha yako, na hata majaribu ambayo huenda yangekuwa mazito zaidi, wewe utayashinda kupitia maombi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye tunasoma kwenye Biblia ambaye alikuwa na ushindi katika maisha yake pasipo maombi. Tunapoangalia katika historia, ndugu msikilizaji, wote ambao wamemtumikia Mungu katika ushindi walikuwa ni watu wa maombi. Wamishonari wengi walikuwa ni watu wa maombi, ndiyo sababu tuna injili siku ya leo. Ndugu msikilizaji, lako ni kuendelea katika maombi, maana katika maombi ndipo kuna nguvu zako. Tafuta mahali ambapo waweza kutulia, iwe ni kwa dakika chache au kwa masaa, na uweze kuzungumza naye Mungu. Maana sikio lake Mungu sio nzito asisikie maombi yako. Yeye yu tayari kukusikia, ndugu msikilizaji. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa na nguvu au uwezo wa kuyaishi haya maisha ya Kikristo kwa ushindi na kwa utakatifu. Kwa kuwa maombi ni siri ya nguvu au uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo. Msikilizaji, twaweza tukaingia kwenye maombi tukiwa watu ambao wamesumbuka mioyoni, lakini ndugu yangu, tunapotoka humo, twatoka tukiwa watu wenye amani, maana tumemtwika Bwana fedheha zetu zote, kwa kuwa yeye anajishughulisha na mambo yetu. Zingatia maombi, kwa kuwa hapo ndipo kuna nguvu zako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa licha ya udhaifu wetu Bwana, umetufanyia njia ya sisi kuwa wenye nguvu kupitia ule ushirika wa maombi. Asante kwa msikilizaji, naomba kwamba utambariki na kumuinua katika maisha yake. Katika ulimwengu huu ambao hauna amani, utampa amani hiyo inayotokana na ushirika huo wa kuwepo machoni pako siku zote katika maombi. Mfalme, naomba kwamba mtoto wako anapofanya bidii kutafuta uso wako, Mungu, hebu hiyo amani ambayo umeiahidi kwa wote wanaokabidhi kila neno kwako ionekane katika maishani mwake, na hata idumu katika nafsi yake. Asante Bwana, kwa kuwa wote ambao wanalitia jina lako watapata amani hiyo ipitayo akili zote. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Endelea kudumu katika maombi, nawe utakuwa mwenye nguvu katika maisha yako ya Kikristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo.

0: Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Usema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Kimunke, natoka mahali panaitwa Marijengari. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo unasema. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Unafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tusini kubarikiwa. Awamu ya kuabudu.

can shoot.